І хай ти скоче, аби ми зламались, хай побав тобі заряду, не полікоття по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш сектанів, добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшний, темно і часом не легко.

сведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

серцем небом.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку, понеділок, 24 серпня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, потурбуйтесь про свою безпеку, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Росіяни завдали удару по передмістю Харкова. Загинули щонайменше троє людей, є поранені. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Наразі підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 8 людей, серед яких є поранені. Вони шпиталізовані, всім надається медична допомога. За словами Синігубова, медики та рятувальники ще проходять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих. Ліквідація наслідків удару триває. На місці працюють усі екстрені служби. Ворог завдав кілька ударів по цивільній інфраструктурі Конотопа. Знищений автопарк, більша частина міста без газу. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на мера міста Артема Семенихіна. Попередньо без жертв та постраждалих, всі удари виключно по цивільній інфраструктурі, додає міський голова. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, загалом від початку минулої доби відбулося 196 бойових зіткнень. Агресор здійснив 62 авіаційні удари із застосуванням 194 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7032 дрони «Камікадзе» та здійснив 2338 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1643 добу. Прем'єр-міністр України та Норвегії Сергій Корецький і Йонас Гар Стере під час зустрічі у Києві обговорили посилення протиповітряної оборони, підготовку до зими та фінансову стійкість України. Корецький також подякував Норвегії за рішення зберегти у 2027 році підтримку України в межах програми «Нансен» на рівні близько 9 мільярдів доларів США. Міністр оборони України Євгеній Хмара у неділю провів зустріч із сенатором США Річардом Блюменталем. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Хмара наголосив, що Україна має унікальний досвід адаптації до змін на полі бою і побудові рішень, які швидко проходять шлях до бойового застосування. «Ми готові ділитися цими напрацюваннями із партнерами», – підкреслив він. Разом із тимчасово виконуючим обов'язки заступника головнокомандувача Збройних сил України бригадним генералом Сергієм Совком, міністр проінформував сенатора про ситуацію на фронті, актуальні загрози та зміни, які запускаємо для більш ефективної боротьби. Євгеній Хмара наголосив, що підтримка США критично важлива для захисту наших людей, і Сполучені Штати можуть допомогти зупинити цю війну на умовах України. Важливо надалі обмежувати фінансові можливості Росії. Це напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну. У понеділок, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності, 35 років. Цей день символізує

0: У Нью-Йорку в Українському інституті Америки відкрилася виставка «Нитки пам'яті. Українські рушники», на якій представлено автентичні рушники 19-го, початку 20-го століття з різних регіонів України. Як передає «Укрінформ», організувала виставку колекціонерка українського традиційного одягу та вишиванок Галина Баган. В експозиції, яка відкрилася напередодні Дня Незалежності 23 серпня, представлено вишиті ткані та ажурні рушники. Вона вже третій рік поспіль презентує свою колекцію в Українському інституті Америки до Дня Незалежності. Попередні експозиції були присвячені українському традиційному одягу різних регіонів. За словами колекціонерки, виставка покликана привернути увагу до української культури в умовах російської війни, яка загрожує культурній спадщині нашої країни. Цього самого дня в Народному домі на Мангеттені відбувся концерт хору «Думка», присвячений 35-й річниці відновлення української незалежності. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги у Селезії у Польщі. Про результати змагань повідомляє Суспільне спорт. Для Магучих це друга перемога на етапах Діамантової ліги у сезоні 2026 року. Раніше вона здобувала золото у Рабаті, а на етапі в Лондоні стала срібною призеркою. Срібну нагороду здобула Ірина Геращенко, а бронзовою призеркою стала австралійка Елеонор Паттерсон. Ще одна українка Юлія Левченко завершила виступ на 9-й позиції. Нагадаємо, що 16 серпня Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту у Бірмінгемі.
1: Терен ФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні збережеться невелика хмарність, опадів не очікується. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура у західних та північних областях становитиме близько 21-26 градусів вище нуля, на решті території плюс 25-30 градусів за Цельсієм. У Києві та області невелика хмарність, без опадів, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура у столиці коливатиметься від 23-25 градусів за Цельсієм, на Київщині плюс 21-26 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:22 в Україні, як завжди, друзі, прокидаємося разом із ранковими теревенями, але перед тим, як розпочнемо оголошення для жителів Одеської частини, Миколаївської, Херсонської, Донецької, Луганської частини, Харківської, Сумської, Чернігівської області, друзі, в цих регіонах оголошено повітряну тривогу, тож, якщо ви нас слухаєте звідти, будь ласка, не ігноруйте її, краще перебувати в укритті до оголошення сигналу відбій. Будемо сподіватися, що тривога триватиме недовго, і ми зможемо таки повернутися дуже-дуже скоро до наших повсякденних справ. А справа у нас усіх сьогодні одна єдина. Говорити будемо сьогодні саме про це. Буду це робити не один зі мною, як завжди, моя чудова, прекрасна, неповторна сьогодні у такій шикарній вишиванці коліжанка Юна Крушинська. Доброго ранку.
0: Велику подяку оголосити на всю Україну, по-перше, Збройним силам через те, що ми можемо сьогодні взагалі сидіти в студії, відчувати себе незалежними українцями в незалежній Україні, святкувати цей день. Тож дякуємо всім військовим, волонтерам, медикам, всім, хто сьогодні боронить наш тил, а ми тут в тилу теж будемо намагатися і досі намагаємося бути гідними цієї боротьби.
2: Отже, сьогодні будемо відзначати День Незалежності. Ще раз вітаю усіх. Ну і, звичайно, будемо говорити про цю незалежність, що воно, як воно, яким чином і що саме робилося і що ще можна зробити для того, аби наша незалежність була ще більш незалежною від сторонніх обставин.
0: До речі, Андрію, а для тебе що незалежність таке?
2: Для мене незалежність – це коли мені ніхто не розказує, як я маю жити, за кого я маю голосувати, яку музику я маю слухати, яку їжу я маю їсти. Ну, от якось так. Не залежати від залежностей.
0: Від залежностей. Так, це, до речі, слово «незалежність» має дуже багато цікавих сенсів і смислів, про які можна думати.
2: Дуже цікаве питання, Юно. Дуже цікаве питання. Я буквально на секунду. Бо раніше, от я просто пам'ятаю мої шкільні роки, для нас незалежність – це було, як саме собою. Є такий юридичний термін, ми його знаємо, нам сказали, все, ви незалежні. Окей, ми незалежні. Ніхто навіть не задумувався про те, що незалежність – це ж по факту не якийсь там перманентний стан чи набутий стан. Незалежність – це ж постійний процес. Ну, на жаль, нам досвід життєвий розказав про те, що це постійний процес, який буде відбуватися лише в тому випадку, якщо хоча б половина громадян країни, якщо ми говоримо про незалежність в рамках держави, хоча б половина громадян України, краще, звичайно, набагато, щоб більше, постійно щось робили для того, аби ця незалежність мало того, щоб розвивалася, хоча б просто підтримувалася. Тому що, як показує нам досвід останніх 5 років, без якихось чітких дій, без усвідомленості, без розуміння, що незалежність дає і державі в першу чергу, і нам, зокрема, не буде ніякої незалежності без цього розуміння, без конкретних дій, без вчинків, без ціни, величезної ціни, яку треба платити. На жаль, в нашому випадку ця ціна вимірюється кров'ю і життям.
0: Так, погоджуюсь з тобою. Я теж дуже довго думала про те, що таке для мене незалежність країни. І я погоджуюсь з тим, що незалежна країна починається з незалежних людей. І з а незалежність це в першу чергу що? Самосвідомість, коли ми обираємо бути незалежними, і це постійний процес, як ти сказав, так в якому ми досліджуємо взагалі межі і взагалі те, що означає бути незалежним. Тож про це сьогодні і говоритимемо. Друзі, якщо у вас є привітання, думки з цього приводу, хочете висловитись у День незалежності, ми завжди раді, коли ви долучаєтесь до ефіру. Номер студії незмінний 097-610-10-00. Тож, на будь-який зручний для вас месенджер долучайтесь. Андрію, ну було б дивно не згадати про те, як незалежність створювалась, да, якими були її перші дні, але я тут подумала, що в принципі ми ці факти всі добре знаємо, тому давай зробимо правда чи міф. Я тобі факт і нашій аудиторії, а ви будете...
2: Давай.
0: Добре, значить, перший факт. Акт проголошення незалежності було написано за одну ніч у звичайному зошиті. Правда чи міф?
2: Я думаю, це акт проголошення незалежності. Це у 18-му році?
0: В 91-му.
2: Напевно, що правда.
0: Так, це правда. Левко Лук'яненко та Леонтій Сандуляк справді написали цей такий історичний чернетковий текст у ніч на 24 серпня 1991 року на звичайному шкільному зошиті у клітинку. Факт номер два. Так. Україна стала незалежною державою 24 серпня без жодних додаткових голосувань чи підтверджень. Правда чи міф?
2: Це міф. Був же ж референдум.
0: Так.
2: Ну, я ж з того покоління, яке ще пам'ятає цей референдум.
0: Ми ще це все бачили, як то кажуть, на власні очі. Дійсно, це міф, адже 24 серпня акт ухвалила Верховна Рада, але остаточну крапку поставив всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року, так, де так. Понад 90% громадян сказали «так незалежності». Наступний факт. Чернівчанин пообіцяв віддати свою квартиру тому, хто перший зайде в Раду з синьо-жовтим прапором.
2: Ні, це не правда.
0: Це правда.
2: А віддав?
0: В'ячеслав Чорновіл згадував, що буковинець Валерій Богуславський дійсно пообіцяв власну квартиру тому депутату, хто першим занесе національний стяг до зали засідань. Але підтвердженого факту, що він дійсно віддав свою квартиру, на жаль, немає.
2: Ну, тут давай 50 на 50.
0: Давай 50 на 50. Отже, наступний факт. Жодна країна світу не визнала незалежність України в перші 24 години після референдуму.
2: Міф.
0: І ти абсолютно вірний. Це міф, тому що першою незалежність України визнала Польща вже наступного дня після референдуму, 2 грудня. За нею того ж дня це зробила Канада, ну і далі решта країн.
2: Це як по кількості діаспори? Ні, я думаю, що просто я знаю точно, що в пострадянському просторі дуже багато країн, які свого часу теж страждали від Радянського Союзу, і ситуація України їм була дуже знайома, дуже близька, і вони просто, ну, вони на генному рівні, на атомному своєму рівні не могли не підтримати Україну в цьому. Тому що, я ж кажу, дуже, дуже багато країн, як це, Союз, це тюрма народів, ну, дуже багато країн в цій тюрмі відсиділи значні сроки, і тому будь-кого, хто відколювався від Радянського Союзу, вони обов'язково підтримували.
0: Вітали.
2: І мене тішить, що до сих пір це трапляється. Є там певні розбіжності політичні, але то вже таке, можна розмовляти, можна домовлятись.
0: Ще один факт. Перший військовий парад на честь Дня Незалежності відбувся одразу 24 серпня 1991 року.
2: Ні, це міф.
0: І ти абсолютно вірний ще раз, адже перший масштабний військовий парад саме на Хрещатику відбувся за 3 роки. 24 серпня 1994 року.
2: І тут можна навіть не знати по достеменну історію, це ж звичайна логіка. Якщо вони 24 серпня, якщо вони 24-91 прийняли Акт Незалежності, то А парад, це ж його ж треба підготувати якось, приурочити. Чому приурочувати, якщо до 23-го ще не було акту? Ну, типу, я логічний.
0: І ще таки... Та
2: логіка.
0: Ти, да, та логіка, це дуже логічно. Ну і наостанок ще один факт. Перший офіційний телефонний дзвінок у незалежній Україні тривав менше хвилини. Правда чи міф?
2: Ще раз.
0: Перший офіційний телефонний дзвінок. Мобільний.
2: Мобільний? Та, звичайно.
0: Так,
2: звичайно, там такі
0: липня.
2: Тарифи були на вхідний, на вихідний.
0: 1 липня 1993 року президент Леонід Кравчук здійснив перший символічний дзвінок у прямому ефірі. Розмова дійсно тривала менше хвилини, точніше 40 секунд.
2: Хто тоді був президентом...
0: Якої країни?
2: Любої.
0: Якщо чесно, я не пам'ятаю.
2: Клінтон в Штатах був чи хто в ці часи? Він Кучма просто взяв телефон. Кучма, Кравчук.
0: Так? Кравчук,
2: Кравчук,
0: так.
2: Взяв телефон, набрав Клінтона. Перезвони мені і кину.
0: А, да, пам'ятаєш, коли були тарифи шалені, ми так і робили всі. Тому не соромно за президента.
2: Друзі, слава Богу, що зараз і тарифи, хоча вони і дорожчають, якби дивно це не лунало, але все одно дозволяють поговорити вдоста, а більш того, дають ще й доступ до необмеженої кількості інтернет-повідомлень, які ви можете скидати. Можете скористатися цими тарифами, привітати всю Україну з Днем Незалежності, написати нам на студійний номер 097-610-10-20. Ми обов'язково це озвучимо в нашому ефірі. Ну, а поки підемо на невеличку музичну паузу, заваримо собі святкової незалежної кави. Якщо не п'єте каву, можете випити незалежного чаю, мохіто, латте. Сьогодні кінець кінцем дуже в багатьох людей є все ж таки святковий вихідний, тому пропоную його проводити максимально в розслабленому, релаксному темпі. Вже за декілька хвилин почуємось.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: 8.41 на студійному годиннику, і ми продовжуємо ранкові теревені. Сьогодні вони незалежні в незалежній Україні, адже Україна сьогодні святкує День відновлення незалежності, з чим ми вас всіх і вітаємо сьогодні.
1: Як то кажуть, в День незалежності не залежуйся. Вставай раніше, треба якось відзначати це свято.
0: Тож дякуємо, що ви прокидаєтеся сьогодні з нами. Якщо ще не встигли зробити святкову каву або чай, у вас на це є кілька хвилин, давайте робити це разом із нами. І, Андрію, знаєш, про що я ще думаю, коли думаю про незалежність? Останні 5 років нам взагалі довелось переосмислити сам факт нашого існування, нашої незалежності як країни. І от якщо говорити про такі рефлексії прям серйозні, це завжди робить мистецтво першим, так? Це такий вид взагалі життя, до якого ти можеш прийти і об нього, як я люблю казати в своїй роботі, потертися, зрозуміти, знайти якісь нові сенси і зрозуміти, що ти думаєш. І от одним з таких феноменів за останні роки стало якраз українське документальне кіно. Коли ми не просто до нас хтось приїжджає подивитись і зняти про нас кіно, а коли ми почали розказувати світу про те, хто ми, які ми, які у нас цінності, і як ми взагалі живемо це українське незалежне життя. І я зараз говорю не лише про фільми, про війну. До прикладу, було дуже знаковим підірвані кінотеатри, коли, до прикладу, Антон Птушкін вийшов зі своїм фільмом про Антарктиду. Я там, до речі, дуже багато цікавого для себе почерпнула. Ти його дивився?
1: Фільм дивився. Цікаво, та цікаво. Що я відкрив для себе щось нове, то ні, ну, я просто... Був в мене період, коли я цікавився цією темою.
0: Ну, ти в нас той відомий інтелектуал і гуру непопулярних думок і рішень.
1: До чого тут? Я про те, що я просто цікавився цією темою. Антон же ж не сказав там нічого нового, крім, глибокі там якісь його особисті роздуми, але в цілому те, що він показав, більшість цього я до цього знав, був ознайомлений. Але робота класна, якщо не дивилися, раджу подивитися, тим паче, що доступ до цього фільму є у всіх. Я пропоную сьогодні поговорити про інше, тому що, на мій погляд, з надбанням Україною незалежності, і от особливо за останні роки враховуючи контекст, в якому ми живемо, дуже сильно змінилося і українське кіно, і українське документальне в тому числі. Я пропоную поговорити про і теми, про які піднімає українська документалістика. Я пропоную поговорити про один з найвідоміших у світі українських документальних фільмів.
0: Давай, поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
1: Думаю, тут навіть нема чого скривати. Більшість людей і так зрозуміли, що мова сьогодні піде про стрічку «20 днів у Маріуполі» 2023 року режисером Мстислава Чернова, які, на мою особисту думку, і я впевнений, що багато хто мене підтримає, є один із найважливіших, найсильніших і водночас по-справжньому один з найважчих фільмів у сучасному світовому кінематографі, враховуючи те, що це документальний фільм, це не жахастик, це не військова драма, це документальний фільм. І це не просто хроніка початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а своєобразний документ епохи, який зафіксував військові злочини, та й взагалом трагедію людей в певний момент життя нашої країни, який ми, напевно, вже ніколи в житті не забудемо.
0: Думаю, варто коротко розповісти про сюжет. Якщо раптом ви цей фільм ще не бачили, то ми дуже рекомендуємо. І в центрі сюжету команда українських журналістів, військовий кореспондент Мстислав Чернов, фотограф Євген Малалєтка і продюсер Василіса Степаненко. Вони приїжджають до Маріуполя 24 лютого 2022 року за годину до початку повномасштабного російського вторгнення. Через кілька днів місто опиняється в повній блокаді, канали зв'язку руйнуються, зникає світло, вода, опалення, а російська армія починає нещадно знищувати житлові квартали. Фільм побудований як щоденник, тобто глядач крок за кроком проживає перші 20 днів облоги разом із мешканцями міста та журналістами, які залишаються єдиними представниками міжнародних ЗМІ в Маріуполі. Камера безжально, можна сказати, фіксує реальність, яка там відбувається. Її навіть важко описати якимись прикметниками, але це переповнені підвали, робота лікарів у підземних операційних, могили на околицях, обстріли пологового будинку, дитячої лікарні, також загибель цивільних людей та маленьких дітей. Журналісти щодня ризикуючи шукають слабі точки зв'язку на дахах зруйнованих будівель, аби відправити бодай кілька секунд віднятого матеріалу у світ. На 20-й день облоги, коли російські війська починають заходити в житлові квартали, а команду журналістів оголошують пріоритетною ціллю для ліквідації, вони за допомогою українських військових прориваються через лінію фронту, вивозять відеоархів і виїжджають із зони, де вони провели ці 20 днів.
1: До речі, там же ж, ну, все ж не так просто. Це зараз, коли ми сидимо в тилу і говоримо, і знаємо, що через інтернет нас чує півсвіту, то коли знімали цей фільм, це ж документалістика, це реальні кадри реального життя. І було відзнято Станіславом Черновим, було відзнято разом з командою близько 30 годин відеоматеріалу. Але відправити через інтернет вдалося лише маленьку частину цих матеріалів. Журналісти дійсно вивозили жорсткі диски через, минаючи 15 ворожих блокпостів, чи під час евакуації з гуманітарним коридором. Диски ці ховали і в речах, і під сидіннями, де завгодно, тому що на них вже йшло полювання.
0: Ну,
1: і я зараз не перебільшую, не, ну,
0: ну не і наганяю. Вибратись тоді ж теж було нелегко, допомагали тоді журналістам бійці сил спеціальних операцій. Вони переодягали їх, до речі, у там медичні халати, виводили через зону бойових дій, бо працювала вже на той час і російська розвідка, яка їх шукала, знала про їхнє перебування, і згодом оці кадри, які зняла команда, вони ж увійшли до офіційних матеріалів розслідувань ООН і інших міжнародних інституцій, які якраз щодо воєнних злочинів російської армії проти цивільного населення України.
1: Ну і кадри цього фільму, варто його один раз передивитися, і ці кадри назавжди просто закарбуються в пам'яті. Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув абсолютне визнання світової кіноспільноти, отримавши десятки найпрестижніших нагород. По-перше, премія «Оскар» 2024 році, перемога в номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм». Це перший «Оскар» в історії українського кінематографа. Це вже багато про що говорить. Потім
0: премія «Бафта» була у 24-му році. Тоді вони перемогли в категорії «Найкращий документальний фільм».
1: На фестивалі «Санденс» світова прем'єра принесла приз глядацьких симпатій. Потім пуліцерівська премія 23-го року команда отримала. Ну,
0: вони вже її отримали як журналісти за якраз служіння суспільству та відважну роботу. Ну, бо насправді ніхто до
1: до
0: моменту не знав, ну, чи насправді ця робота буде здійснена.
1: Тобто... Ти багато знаєш українських журналістів, які отримали Пулітцерівську премію?
0: Ні, не багато.
1: От я теж. Ну, типу, це все... можна говорити про це... Про цей фільм можна говорити різними словами.
0: Різними словами і дуже довго.
1: Але вони чомусь, от я намагаюсь говорити якось простіше, типу поменше пафосу, але ну тут прості слова просто не підходять, тому що це визначне явище і в історії українського кіно, і визначний фільм в історії світового кіно, і визначний фільм в цілому у світовому кінематографі, тому що дуже багато є фільмів про військові конфлікти, дуже багато є фільмів про реальні трагедії, засновані на реальних подіях, з використанням реальних кадрів, але 20 днів в Маріуполі – це просто окремий щабель, до якого ще ніхто не доходив. І от враховуючи от все це, особливо подивившись цей фільм, починаєш от прям повністю розуміти слова режисера на Оскарі, коли він сказав: «Дякуємо за визнання, але ми би хотіли, щоб цей фільм ніколи не був знятий, і щоб Росія ніколи не нападала».
0: Так, тож цей фільм має побачити, безперечно, кожен українець, і... Ми вам про це нагадуємо. А ще ми сьогодні будемо говорити багато про культуру і про те, як сьогодні вона переосмислюється. Ми чекаємо в нашій студії гостя, з яким будемо це говорити. Його представимо і анонсуємо вже після нашої музичної паузи. Тож не перемикайтесь, дочекайтесь і продовжимо наші сьогодні теревені незалежних українців. Дереника, вмикайся, прокидайся, в деревені включайся.
2: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:14 в Україні, друзі. Доброго ранку всім, хто щойно приєднався, всім, хто з нами відзначає День Незалежності України самого-самого раночку. Молодці, вітаємо вас із цим теж. Можете заварити собі кави перед тим, як ми продовжимо. Ой, ну, немає куди діватися, в такі часи живемо. Частина Одеської, Миколаївської, частина Херсонської, Запорізька, Донецька, Луганська, частина Дніпропетровської, частина Харківської, частина Сумської, Чернігівської областей оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її, з цим не жартують, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Сподіваємося, що ранкові теревені на Терен ФМ трішечки розрадять настрій від такого ранку.
0: Від таких новин, так. Менше з тим, ми в цей час продовжуємо мовити. І є в нас сьогодні приємна новина. В нас у студії гість. Хочу вам його представити. Це Сергій Строян, музикант, лідер гурту «Чумацький шлях», ведучий культурного подкасту «Хмелькульподкаст» і взагалі хороша людина. Привіт, Сергію!
3: Доброго ранку! Привіт, доброго ранку! Всіх українців вітаю з Днем Незалежності. Це один з найважливіших днів наразі в нас, тому всіх вітаю і будьте обережними зараз під час тривоги, це важливо.
0: Це важливо, дякую. І давай зразу поговоримо з тобою про незалежність. Оскільки ми будемо більше говорити про культуру сьогодні, і ми анонсували цю тему ранком.
2: Але, давайте перед тим, як про
0: культуру. Але перед тим, як про культуру, от розкажи, що ми сьогодні багато з Андрієм говорили про те, що ж таке незалежність. І взагалі змінилось це якось поняття? Що для тебе День Незалежності України?
3: Ну, взагалі це така дуже відповідальна тема.
0: Я дуже.
3: Думав про це, коли їхав до вас на ефір, і не тільки сьогодні. Взагалі, мені здається, що ось цей наратив, який раніше я дуже часто чув і від людей, і в якомусь такому, напевно, політичному колі, що незалежність далася Україні в 91-му році дуже легко, типу без якихось, ну там, тобто майже безкоштовно. От після
0: без бою без в лапках, як часто люблять писати.
3: І ось все змінилося в 2014 році і тим більше в 2022. Ну, я сприймаю незалежність нашої країни, це, напевно, що як можливість вирватися з лап ось цього монстра, тому що все рівно в сучасному світі все якось співзалежно. Тобто, от прямо сприймати це слово якось все рівно, ну, не виходить, тому що ми все рівно зараз, наприклад, маємо багато країн, які нас підтримують. Тобто, в якійсь мірі ми вже залежимо від їхньої підтримки, допомоги. Але саме головне, що в 91-му році ми змогли вирватися з лапи цього монстра, якось так називаю. І ціна цьому максимально висока. Кожна родина в нашій країні розуміє вже цю ціну. Вже немає людей, які якось сприймаються, бо так далося, бо так впало з неба. Тобто кожен зараз розуміє незалежність, напевно, так як, ну, тобто, максимально цінно. В нашій родині також є герой, який загинув за незалежність України. Це рідний брат моєї дружини Василь Рижов в 24-му році. Тобто
0: вічна пам'ять герою і слава. Та. Це, я думаю, що багато родин знають, що це таке. І, на жаль, це ціна нашої незалежності. І у будь-якому випадку ми розуміємо, що це дуже велика цінність.
3: Так.
0: Це стало цінністю набагато більшою, ніж ми собі там навіть ще в 21-му році вважали і думали. І от ти такий дуже правильний тон задав. Давай зразу тоді до культури переходимо. А культура – це маркер нації незалежної?
3: Ну, та звісно, взагалі культура – це... Це якась, от це десь туди в сторону ідентичності. Тобто культура народу, культура нації, вона дуже дуже відображає те, як ми живемо, в який час, хто були наші предки. Тобто культура. Культура, вона у всьому. Оце мені подобається, оце визначення. Бо коли я пробував досліджувати, що ж таке культура, і коли там ми в подкасті провели вже якісь 20 якийсь подкаст, і зрозумів, вона у всьому. Тобто будь-яку людину запрошуєш, і ти говориш про культуру. Бо, по суті, культура – це те, що відрізняє нас як людей.
2: Я ну, окей, враховуючи те, що культура у всьому, чи не здається тобі, що в такій кількості, як правильно, в такому величезному культурному бумі, чи не превалює кількість і чи не превалює кількість культури і над глибинним смислом, над якістю?
3: Можливо. Я просто думаю, що культура, її не можна сприймати як тільки щось позитивне. Ну, тобто мається на увазі, от культура – це щось чисте, кришталево і ні. Тобто,
0: ну так, є ще масова культура,
3: так,
0: там,
3: є,
0: соціальна.
3: Так, культура
0: якась... –
3: це взагалі спосіб нашого життя. Тобто ми прокидаємось, і вже з цього моменту починається якась культура якоїсь нашої поведінки. Ми виходимо до людей, ми бачимо, ну там сідаємо в громадський транспорт. Там дуже багато культури. І може бути щось і некультурне, але це культура. Тобто культура, вона це теж така культура, вона жива. Тобто...
2: Ну, я маю на увазі, чи часом від того, що на кожному кроці нічого не роблять, а тільки кричать «Слава Україні», чи таким чином не нівелюється сам посил цього гасла? Я зараз не безпосередньо, це просто як до прикладу.
3: Ну, так, я розумію, десь щось... Іноді теж про такі штуки думаю, що чи не забагато, але десь колись від когось я почув на початку от повномасштабної війни, що під час війни оцього патріотизму багато не буває. Я не знаю, чи це правда. Ну, чи це взагалі так. Тобто, що можливо десь і за такими словами і ховаються якісь, знаєте, вовки в овечій шкурі. Тобто ми
2: аби це було щиро тільки.
3: Та. Ми в принципі вже це бачимо, і ті новини, які там звалюються нам на голову. Оце і є оці вовки в овечій шкурі, які можуть сказати «Слава Україні», але робити собі своє.
0: Оце ви пішли в такий. До прикладу, ми сьогодні з Андрієм говорили, і, зокрема, наша думка була про те, що незалежна країна, вона ж починається з незалежних людей. Да? Тобто об'єднання незалежних людей може створити незалежну країну. І культура для мене особисто – це якраз побутова річ. Тобто культура – це найлегший спосіб тобі проявити, показати свою незалежність, обрати, що робити і як робити. І оце якийсь такий для мене, культура – маркер завжди.
3: Маркер, так.
0: Да, ну, так воно. І от, на твою думку, допомогла нам наша культурна історія, от, яка почалась з повномасштабної, взагалі вистояти, втримати кукуху, щось робити, почати, да? І якраз ти говорив про ідентичність, що культура – це десь сюди. От наша ідентичність викристалізувалась краще через культуру за ці останні 5 років? Яка твоя думка?
3: Ой, я...
0: Дуже серйозно,
3: да, дуже
0: як для ранку.
3: Питання. Не знаю, як відповісти. Тобто я хочу сказати, що буквально вчора в мене були якісь такі думки, що війна – це ж дуже мерзенна річ. І вона впливає... тобто нічого хорошого насправді в тому немає.
0: Нічого.
3: І чим довше це все триває, ми просто в цьому зав'язуємося якось так. І відбувається багато якихось процесів, які, напевно, навіть негативно впливають на культуру. Тобто В нас була така зібраність в момент в 22-му році, тобто це нормально, тобто це є природньо для людей, які хочуть ну, захистити себе, свою країну, але коли це все затягується на роки, відбувається просто дуже-дуже багато різних, мені здається, навіть безповоротних змін. І сказати, що війна і взагалі вся ця ситуація позитивна, я б не сказав. Тобто нам прийдеться ще дуже-дуже багато розгрібати все це. І взагалі ця боротьба продовжується. І
0: треба, завтра вона не завершиться.
3: Так, і треба розуміти, що казати, що вже все, от, все в нас відбулось, це ще дуже-дуже рано.
0: Чого, в принципі, до тебе це питання апелюю, бо я знаю, що в тебе з твоїм гуртом за плечима дуже багато концертів для військових, так? Дуже багато волонтерських проєктів. Ви цілий тур організовували. Тобто, фактично, в одному з інтерв'ю ти, по-моєму, говорив, що у 22-му році ви повернулись до ну, такої активної діяльності музичної. І от якщо ми вже ближче до музики від культури підійдемо, оцей досвід, як ти вважаєш, що він тобі дав? От ця складова, вона показала тобі, що да, от культура, от музика, от творчість, от це потрібно, бо воно помічне.
3: Ну, це такий дуже непростий досвід. От чесно скажу, я як вокаліст, фронтмен, іноді я відчував такі емоції, що ну, краще б їх не відчувати. От скажу правду. От коли ми вперше десь в кінці 22-го чи навіть 23-му році ми виступали в реабілітаційних центрах. Це ми такий теж такий умовно тур був. Це десь туди, до Ужгорода ближче. Не буду казати саме де, але ми виступали там, і ми виступали для людей, які ну, там максимально були важкі поранені військові. Це було дуже важко. Це було ну, максимально важко. Ти розумієш, що, можливо, хтось, хто зараз слухає йому, і не до того. І оце відчуття, коли ти сидиш і граєш, а ти не можеш грати тільки щось сумне. Навпаки, мені здається, що в такий момент треба... Це був ну, максимально непростий досвід, але ось ті подяки, які там потім хлопці підходили, о, там... Дякуємо, що ми хоча б трішки відволіклись. Тому я кажу, що музика і взагалі от культура в цей момент, вона не може, як тут сказати, вилікувати. Вона не може вилікувати, вона може обезболити на якийсь маленький проміжок часу. І от, в принципі, от весь ріст української музики, а він таки відбувся в 22-му році через те, що ми... Ще більше зрозуміли, що ми незалежні, і нам не треба вже тих московських артистів. І музики стало багато, щоб трішки обезболювати людям ось цей весь процес, ну, тобто, життя в війні. Тобто, будемо так відверто кажучи.
0: І на цьому обезболі короткими перебіжками, оце ми біжимо п'ятий рік.
3: Так. Тобто, культура, вона трішки обезболює, ну, не культура, а мається на увазі більше мистецтво. Тобто ти подивився, послухав, відчув, і трішки тобі стало легше.
2: А що зараз можна вважати головним рушієм для мистецтва в цілому українського? Це державна підтримка, приватні ініціативи, можливо, самі споживачі? Що ну, важливіше тут?
3: Напевно, що важливі саме слухачі, глядачі, тобто люди, які це дивляться. Бо, як я вже для себе вияснив, мистецтво, воно існує ну, не тільки, коли є там якась фінансова підтримка. Тобто це люди, от ми буквально нещодавно подкаст записували з Оксаною Мазур, дочкою,
0: Мазур,
3: да, дочкою Миколи Мазура. Вона дуже гарно сказала, що митець, він робить не тому, що там може, там, а тому, що не може не робити. Тобто, от для мистецтва будь-який час він має якісь свої виклики, свої мотивації. Просто оцей тон і тембр оцього мистецтва, він змінюється під час війни, бо тому що ти як губка це все в себе вбираєш і потім показуєш людям. Тому в багатьох музикантів змінилися теми, змінились, вони стали більш якісь похмурі, тому що ти не можеш. Але є такі, що і навпаки щось веселе продукують. І це теж дуже кльово.
2: Окей, я чого запитав, тому що мене так вчили, і я чомусь впевнений, що і мистецтво, зокрема, і культура взагалом мають основну мету виховувати людей. Щось показувати їм прекрасне, на що вони повинні орієнтуватися. І якщо, до прикладу, якщо все ж таки дивитися на те, що важливий глядач і слухач, і взагалі споживач важливий. Я з цим абсолютно не сперечаюся. Мене просто виникло питання. У мене один знайомий приїхав з Одеси, і він приїхав в величезному шоці. Він каже, ввечері неможливо пройти, щоб з якоїсь кафешки не лунала російська музика. Російська в 2026 році, літо. І мене просто...
0: культурний шок.
2: Розрив шаблону якогось, от як людям довести? Це ж не те, що там, знаєте, камінець в сторону певного регіону. Ні, туди ж з'їжджаються зі всієї України на відпочинок. І от в чому біда. Я не знаю, як з цим можна боротися.
3: Я тут можу трішки, якби, свою думку вкинути. Я якраз теж в Одесі був тиждень тому. 4 чи 5 днів я навіть там виступав на День молоді. У мене трошки взагалі навіть і по-іншому я сприймаю. Тобто я взагалі дуже люблю Одесу, а те, що можна помічати, це теж такий дуже суб'єктивний фактор. Я, наприклад, навпаки помічав, що всі вивіски українською, куди я не зайду, в який магазин, звертаються вперше до мене українською. Тобто раніше в Одесі такого ніколи не було. Тобто будь-який супермаркет, будь-який магазин. Тобто почути десь щось... можна, але все рівно в мене вже не було такого відчуття, що я приїхав десь це там взяти якісь роки до війни, коли там ти приїжджаєш і реально інший вимір, якийсь інший світ. Тобто це
2: називається Україна. Повільна, лагідна українізація.
3: Лагідна, так. Я все рівно прихильник взагалі таких лагідних речей, лагідної українізації, тому що по-інакше воно не відбувається. Тобто в мене є приклад, я часто про це кажу, моя дружина з Херсона, теща, яка зараз тут живе в Хмельницькому, і вони зараз краще говорять українською, ніж я. У мене був підхід такий, я ніколи не... ми познайомилися ще до повномасштабної війни. Тобто, максимально толерантне до цього було ставлення, і людина має сама до цього прийти. Але тільки через якісь позитивні моменти. Але це теж просто вже 5 років цього всього, і в різну сторону це все починає працювати. Коли сильний напір, мені здається, що...
0: Така. І заявили, що незалежні, вільні, так? Тобто людині так. Треба давати простір для цього.
3: В Одесі мені сподобалось оце. Угу. Я там з молоддю, з якою я спілкувався, можливо, я просто попав такий більш... це було там коло організаторів якогось фестивалю на День молоді. Там всі говорили українською. Всі. Можливо, просто десь воно там проскакувало, коли вони між собою говорили.
0: Одесі,
3: так що
0: привіт,
3: я
0: сьогодні.
3: Одесу дуже люблю.
0: Одеса, тебе теж з Днем Незалежності України. Зачепили хороший вектор. Що ти думаєш з приводу розвитку от регіональних сцен? Тобто так, ми зараз обираємо український контент. Ти вже теж підтвердив з тих думок, що українська музика, вона почала дуже так сильно розвиватись за останніми роками в тому контексті, в якому ми живемо. А щодо регіонів, регіональних гуртів, регіональної сцени, вони роблять якусь погоду чи ні? Мають робити?
3: Мають. Мені здається, що саме от від цих регіонів дуже багато залежить, бо те, що розвивається в великих містах, воно, це вже якби наслідок. Бо великі міста з'їжджаються ті, хто в регіонах пробує, створює щось і тоді хоче приїхати показати це на широкий загал. На даний момент це теж одна з складових, що війна впливає не позитивно на ці моменти. Тобто взяти, наприклад, навіть Хмельницький, тут максимально стало, ну, там мало можливості для якогось молодого музиканта десь виступити. Концертів, ну, як таких фестивалів, нічого немає. Зрозуміло, чого, але, ну, то це має свій такий негативний вплив.
2: Тобто, ну, це по всіх регіонах.
3: Так, по всіх.
2: Можливо, в Києві трішечки легше.
0: Ну, в фестивальних містах, типу Львів, там Івано-Франківськ, Київ, ну, вони все одно ще намагаються якимось чином, але все ж таки це проведення фестивалю.
2: Там теж це відчувається і дуже сильно відчувається.
3: Так, і от воно, це все впливає. Тобто, щоб розвивати... Це взагалі завдання з Зірочкою, як розвивати оці регіони в час війни. Це я не знаю, що потрібно робити. Ну, для того, щоб от там взяти музику, щоб це розвивалось, то люди... Для музиканта потрібен слухач, який його послухає, ну, це важливо. А так, це просто писання в стіл.
0: Ну, соцмережі ще є.
3: Ну, соцмережі, так. Ну, для цього, в принципі, більше розвивається зараз, можливо, там... Пожанрово, там, поп-музика, реп-музика.
2: Штучний інтелект.
3: Штучний інтелект, до речі.
0: Да, а взагалі, яка в тебе думка з цього приводу?
2: Користуєшся штучкою?
3: Тільки як асистент, ну, мається на увазі, там, чат-GPT, щоб щось запитати. Але так, я вже розумію, що ділю завжди на два. Тобто, що це друг, який може сказати правду, а може стільки тобі ще там навалити, що насправді треба думати. Щодо штучного інтелекту, я розумію, що це неможливо отак от там, знаєте, як раніше там відмовитись від інтернету там, чи від телефону. Тобто це є...
2: Це стало частиною життя.
3: Цей процес запущений. І хочемо ми цього, не хочемо. Хтось може там іти в якусь таку опозицію і взагалі цього не приймати, але це ненадовго. Щодо музики, тут вже є певний нюанс. От хочу все-таки зачепити цю тему.
0: Давай.
3: Я нещодавно, не знаю, можливо, один... Там, з перших якось підняв цю тему, я ще писав в Треці. Є така радіостанція, Країна ФМ називається.
0: Так,
3: от колись, я пам'ятаю, як тільки починали, там, максимальна підтримка українського, там, навчання українській мові. А потім я включаю, ну, мені здалося, що там 24/7, тому що я в машині часто слухаю радіо. Коли не включу, а я чую. Можливо, вони думають, що люди не розуміють. Я як музикант, як вокаліст, бо я по вокалу відразу чую. От включається, відразу чути, коли вокал штучний інтелект. Ну, це крінжово. Ну, як на мене, тому що це ж і є підтримка. Тобто радіостанції – це теж одна з платформ для музикантів проявити себе і... Вам бажаю, як в цьому розвитку, щоб музиканти змогли до вас звертатися, і ви могли брати їхню музику, ставити в ефір, популяризувати їх, а вони вас. Тобто, це і є оця от співзалежність.
0: Він-він.
2: Десь я бачив статистику, що в українському YouTube Music... Ну, не Spotify. Spotify він вичисляє, видаляє. В Spotify лишилося 4% українських треків, які, ну, не всі цілком, але як мінімум з використанням штучного інтелекту.
3: Так.
2: А це чи в Apple Music, чи в YouTube Music близько 30% топ-треків зроблені або на ШИІ, або з використанням ШИІ. То тут ми нікуди не дінемося. Це розвиток технологій, часи йдуть.
3: Я думаю, що
2: і воно буде.
3: Що це більше проблема саме митців. Бо є люди, які просто не можуть відрізнити штучний інтелект від нештучного. І якби, ну, до них які питання. Ну,
2: вони з іншої сторони, як на мене, хай краще слухають українські шиї, ніж російські.
0: От, до речі, я про це теж подумала, бо нещодавно в мене був такий факт, я там була за містом і почула, як з машини грає, вибачте на слові, цей ганебний гурт «Руки вверх» в когось ще, розумієте? І я от зараз сижу, ви говорите, я думаю, от краще б вони тоді штучний інтелект слухали, але українською, так, ніж от в цьому випадку. Так,
2: ходять думки, що гурт «Руки вгору» – це зародки штучного інтелекту, бо справжнім там не пахне.
0: В цьому, якщо масову культуру ми беремо, ну, типу, окей, це теж якийсь вид. Але мене бентежить те, що в Ютубі, якщо ти шукаєш якусь композицію чи ще щось, тобі спочатку штучку видає, а вже потім ти можеш щось інше знайти. Вони користуються популярністю.
3: Так, але це ж ще одна зі сторін, що так, люди тепер зможуть знову ж відокремлювати. Ага, штучний інтелект, а оце живе. Ну, типу, знаєш, як, а це на касеті.
0: От,
3: і це може в майбутньому зіграти позитивно, тобто для тих, хто old school.
0: От, про це я теж подумала, поки ви говорили про те, що митці знову у цій точці, коли, ну, ще трішки треба знову почекати, поки люди наслухаються штучного інтелекту, почнуть розрізняти, і тоді нарешті цінність живого, творчого, ідентичного, особливого стане, ну, цінність набагато вищою, да, по факту.
3: Так.
0: Ось, але просто знов на тому етапі, коли знову треба трошки почекати і творити, ну, типу, чекаючи цього відгуку, бо спочатку там, якщо не обмежували ту українську культуру, і митці там теж перші ж страждають завжди. От ми сьогодні про культуру говоримо, а виявляється, від будь-якого прояву спочатку митці страждають і чекають, коли ж та хвиля нарешті понесе.
3: Бо митці, вони як фільтр.
2: А вони ж все пропускають через себе. Все переживають на клітинному рівні.
3: Фільтри такі.
0: Окрім того, вони ще ж не можуть не видати це в світ. Ну, типу, ти це все взяв, переосмислив і такий, щас зафігачу, ну, потрібно це видати, вони ж по-іншому не можуть. Тому митці, витримки вам, творіть, не зупиняйтесь ніколи. Ну, і давай ще трішки про культурну дипломатію.
3: Так, давайте.
0: Що сьогодні культурна дипломатія українська?
3: Ну, будь-який мистецький твір, який створений в Україні, і не тільки в Україні, взагалі українцями, це є культурна дипломатія. І, ну, я так вважаю. Тобто те, що можна послухати, там, подивитись, відчути, і те, що можуть побачити за кордоном. Ну, тому що якраз мистецтво, там не потрібно знати мову. Навіть в музиці. Тобто, от у нас в 23-му році, здається, вийшла пісня, де ми спільно зробили з польським гуртом «Живйовак». Це теж була наша така частина культурної дипломатії. Тобто, це була українська народна пісня. «Ой, на горі сокіл», дуже-дуже давня така. Я якось так її переробив, що вийшло, що там це пісня про те, як турки нападали на Україну. Я змінив просто одне слово «турки» на «орки». І вийшло зовсім по-іншому, і інших там три куплети заспівали поляки. Бо це була культурна дипломатія, тобто якісь об'єднання митців різних країн. Ну, і це болюча тема. Тобто, от це коли там є багато музикантів, які показують себе за кордоном, і от там, коли там один раз не відпустили, другий раз. Тобто, це все. Мені здається, що нам треба бути більше там. Ну, тому що на тих сценах, якщо не буде української групи, то буде російська. Тобто, а це постійна оця боротьба. А вони вміють в цьому плані боротися.
2: А вони це вкладають дуже багато грошей. Грошей, ресурсу, там. Вони це дуже добре розуміють.
3: Оце культурна політика оця, от, що вона повинна бути, от в цьому плані вона має бути, от лагідно вона не повинна бути. Що стосується цієї дипломатії, вона має бути нав'язлива, вона має бути постійна. А знову ж це дуже важко зробити, тому що воно і тут має продукуватись, щоб іти туди. Тому...
0: Тобто за кордоном у нас не забагато. Не забагато.
3: Замало.
0: Замало. Просто у всіх різні враження. Інколи люди кажуть, да ви ж і так на кожній сцені там, українці. Давайте трішки посуньтесь.
2: Ще таке питання. Боюсь, зможу я його правильно сформулювати чи ні, але я дуже докладу зусиль. Таке на завершення. Дивись. От я просто пам'ятаю по своїй молодості, яку музику ми слухали, та, ну, я брехати не буду, там серед цього було доста російської. Але я не про те, я про жанровість. Спочатку дуже сильно встрілило, ну, окрім того, що рок завжди він був от-то біля серця, під серцем, але встрілила клубна музика, яка дуже сильно залетіла, і потім в якийсь момент в Україні... принаймні, ну, в більшій частині Західної України. Так стало, що якось з клубів клубна музика трохи повиходила і виліз оцей, як би так, щоб для ефіру, шансон, назвемо його так. Ну, то не шансон навіть близько, блатняк якийсь.
3: Так,
2: і він просто розповсюдився кругом, він як ракова пухлина просякнув, він вбив і... класний рок, ну, його перестали слухати масово, він вбив клубну музику, він вбив, да, він поп-сцену майже знищив, бо, ну, принаймні, в українську то точно, бо, ну, дуже мало нових з'являлося, а ті, які з'являлися, принаймні, в моєму розумінні, вони всі були оці, типу, схожі на блатняк, бо це мейнстрім. Зараз, слава Богу, воно все відійшло. Ми маємо, ну, бачимо, що ми маємо. Це там і якийсь хіп-хоп, R&B, от щось таке. Як ти думаєш, що чекає на нас там років за 5, за 10?
3: З шансоном?
2: Чи будуть якісь нові жанри, чи, можливо, ми повернемось до року, наприклад?
0: Та чи є взагалі в нас фундамент?
3: Та, звісно, є. Він є і величезний. Щодо цього блатняку, це ж така була теж, мені здається, що культурна політика цієї імперії, щоб це підміна понять. Бо взагалі от зараз...
2: Романтизація.
3: Так, зараз шансон – це взагалі дуже класний, ну, стиль, такий про життя, але не про те, як ти там відсидів, а просто, ну, про твоє життя, про кохання. Тобто це... Це дуже, дуже класний стиль, і ми зараз повертаємо йому першопочаткового цього сенсу таким, як він має бути, тому тут вже все більш-менш стабільно. Чого воно так розвивалось? Тому, ну, згадайте ті серіали, які там ми дивилися. Всі хотіли, таке відчуття, що всі хотіли трішки посидіти, щоб зрозуміти цей вайб. Ну, тобто це була дуже нав'язлива оця...
2: Ні, чому так відбувалося, то вроді як зрозуміло. У мене батько дуже любив шансон, от іменно цей блатняк. Я його питаю, а чого ти це слухаєш? Він каже, та ти просто ще занадто молодий, ти не розумієш. Я кажу, не розумію чого. Він каже, це пісні про життя.
3: Життя.
2: Я кажу, про яке життя? Ти що, сидів? Про яке життя? Я так і не зрозумів, але що ж далі?
3: Що далі? Ну, процеси ось ці взагалі там культурні, мистецькі, їх неможливо зупинити. От неможливо в будь-який час, навіть найважчий, щось буде створюватись нове. Тобто я впевнений, що там через 5 років часто це нове, це щось те, що надихалось старим, якісь зміни, якийсь такий, тобто не скажу, що це виникне якийсь такий новий жанр, типу, що зараз, якби ми послухали його, там поринули в майбутнє, то ми б там злякалися, типу. Напевно, ні, це буде просто суміш якихось старих стилів. До речі, зараз От тенденція йде до повернення до цього олдскулу.
2: Та-та, тобто, мені здається, дуже тішить, молодь зараз слухає Продіджі та Степана Гіву.
3: Так, мені здається, що взагалі може бути такий ну, момент, що в нас взагалі там якийсь глем-рок знову почнеться.
2: Хоч
3: там, та, потім нью-метал і це все знову. Бо, ну, бо того, що та музика має дуже шалену енергію. Та, і можливо, на це буде запит. Через якихось років 5 вже всі того штучного інтелекту так наслухаються, що захочуть щось живого.
0: Ну,
2: і на концерті на сцені будуть бити не гітари, а там ці, боже, чіпи, карти пам'яті.
0: Але в будь-якому випадку, от мені дуже сподобалось про енергію, там дійсно, і нам вже ж цю злість і ці емоції, ну, типу, ми ж зараз дуже багато подавляємо всього, а це та музика, де ти можеш дати собі волю саме оцим низьким вібраціям,
3: так. Як люди то знову почнуть кричати в піснях.
0: Нам треба, слухайте, трохи покричати.
3: Так, тому що зараз це можливо, навіть не зараз, а от ще, от так, як ви казали, через 5 років це буде просто необхідно. І я собі таку і уявляв картину, до речі, десь в Японії щось таке є, що будуть такі кімнати, де людина просто заходить і кричить голосно.
0: Або трощить щось.
3: Або трощить, так.
0: Є ж такі кімнати, окуляри там вдівають, на неї захисний, і ти собі бітою можеш трощити все, що там в ній знаходиться.
3: Ну, в нашому випадку краще вже будувати, бо розтрощено вже стільки, що ого.
0: Що нас тут трощити нема куди.
2: Ні, в нас є що трощити. От я зараз дивлюся на карту повітряних тривог і розумію, що там ще роботи не початий край. Трощити, не перетрощити.
0: Так.
2: І не жалко.
0: Сергію, дуже дякую, що ти сьогодні прийшов до нас у студію.
3: Дякую за запрошення.
0: І так щиро розказав про свої емоції і відчуття. Рідко таке буває, творчі люди вони такі. Можливо, є щось, що ти би ще хотів сказати, побажати в цей день, мікрофон твій.
3: Ну, я хотів би побажати, напевно, витримки людям, всім українцям. Не зневірюватися, тому що це цей етап, в який ми зараз заходимо, він, ну, тобто, затяжна оця війна, вона потребує сил, стійкості і все рівно якогось єднання. Тому цього, напевно, бажаю кожному з нас і собі так само.
0: А ми приєднуємось до твоїх побажань. І потрішки завершуємо наші ранкові теревені. Я нагадаю для тих, хто не почув спочатку, що в нашій студії сьогодні з нами був Сергій Строян, музикант, лідер гурту «Чумацький шлях», хороша людина, ведучий «Культ Хміль» подкасту, можна так сказати, широка культурна людина.
3: Культурні люди говорили... зібрались тут.
0: Так, культурні люди зібрались. І є в нас ще... на завершення нашого ранкового шоу один трек, дуже важливий, адже перед Днем Незалежності ми звернулись до вас, наша шановна аудиторія, товариство, і всі, хто хотів долучитись до святкового ефіру, сказати ті слова, які були в нього на серці в цей день, щоб вони прозвучали в нашому ефірі, зараз вони пролунають. Всі ваші голосові повідомлення ми зібрали в один трек. Він, знаєте, такий, ну, типу, як наша історія. Ми ці...
2: Самобутній, незалежний.
0: Да, ці слова наклали на загальновідомі мелодії, які кожен впізнає, які символізують шлях до нашої незалежності і, можливо, навіть просто шлях розвитку нас, як нації незалежної. Ми щиро дякуємо, що ви долучились до цієї ініціативи. Зараз наш ефір – це ваш ефір, ваші голоси лунатимуть. Ще раз вітаємо вас всією нашою сьогодні ранковою командою з Днем Незалежності.
2: Днем Незалежності!
0: І давайте будемо незалежними і давайте будемо робити цей вибір свідомо. Отже, святковий трек з побажаннями слухачів в студію. А всім гарного дня!

0: Привіт, Україно! Вітаємо тебе! Будь нам щаслива, родюча, будь лагідна, продовжуй бути незалежною.
1: Я люблю Україну просто тому, що це моє. І найбільше, що я хочу, щоб мої діти могли тут жити спокійно, вільно і ніколи не сумніватися, що це їхня домівка, що це їхня країна.

0: Україна, я тебе вітаю з Днем Незалежності, щоб ми дістали цей мир, щоб ми спокійно жили. Це наша остання була війна, щоб в майбутньому все поталанило і все було чудово.
1: Я люблю Україну, бо тут моя сім'я і мій дім. Я хочу, щоб Україна була вільною.
2: Тут мої друзі і мій дім. Я хочу, щоб Україна була вільною.

0: цей день хочу побажати їм вам здоров'я, миру. Тримаємо.
1: Бажаю, щоб у нашому житті все було так яскраво, як Антезана було.
2: Незалежність для мене – це бути вільним у своїй країні, подорожувати та бути щасливим.

0: Я хочу побажати в цей день для кожного українця миру і спокою, подякувати захисникам, і щодня боронять нашу країну. І хочеться, щоб люди були добрі один до одного, тому що люди створюють країну.
1: Україна сьогодні важкою ціною стримує свою незалежність, ціною життів найкращих своїх синів та дочок. Але ми боремося, і ми точно знаємо, що ми переможемо. Україна завжди буде вільною та незалежною.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

глобально всі ці змагання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був. Ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі Європачення.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди – троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі, або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код «Голос незламних».

created a man. Monster.

0: scientific achievement of all time. It should have been perfect. I made it to be perfect.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
3: На сервері компанії GMCost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
11: Ми в кав'ярні, в компанії трішечки парить той спокій, моя примара. Ти новин.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: цей ближче кличе, чи не кришталь, яка серце її там, без його обіб тяжка доля з нею стан.
1: Я змучилася.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 13-та. На Терен ФМ час новин і про головні події з життя країни далі у випуску. Минулої доби під російськими ударами перебували Харків та ще 16 населених пунктів Харківської області. 5 людей загинули, 17 постраждали, серед них двоє дітей. Як передає «Укрінформ», про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синігубов. Також, за повідомленням Сумської обласної військової адміністрації, російські війська протягом доби з ранку 23 серпня до ранку 24 серпня завдали понад 50 ударів по 25 населених пунктах у 15 територіальних громадах Сумської області. Одна людина загинула, більше 10 травмовано. В Одесі вранці 24 серпня армія РФ поцілила в гіпермаркет «Епіцентр» у Пересипському районі. Про це в коментарі журналістам повідомили в оперативному командуванні «Південь». Відомо про 5 постраждалих унаслідок ударів по складських приміщеннях на Одещині. Троє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Про це повідомили у прес-службі Одеської міської військової адміністрації. Сили протиповітряної оборони знешкодили протикорабельну ракету «Онікс», дві керовані авіаційні ракети Х-31П, Х-59, «Бандероль» та 109 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 23 серпня. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Зафіксовані влучання на 22 локаціях, а також падіння збитих цілей на 5 локаціях. Крім того, частина ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється. Станом на ранок 24 серпня через нові російські атаки на цивільну інфраструктуру є знеструмлені споживачі у 6 областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. «Укренерго» радить перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 10 до 16.00. Європейська комісія схвалила іще 6,1 мільярда євро на закупівлю оборонного озброєння для України, включаючи системи ППО і радари. Про це йдеться у прес-релізі Європейської комісії. Ці кошти є частиною позики на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро і надаються Україні на тлі посилення Росією, а так із застосуванням балістичних ракет та безпілотників. Більшість закупівель здійснюватимуться у оборонних компаній ЄС. Світові лідери від США до Австралії вітають Україну з Днем Незалежності. Про це повідомляє «Укрінформ». Від імені Сполучених Штатів Америки з 35-ю річницею Незалежності Україну привітав держсекретар США Марко Рубіо та наголосив, що його країна і надалі готова працювати над досягненням миру в Україні. Рубіо також наголосив, що Сполучені Штати ще раз підкреслюють свою тверду прихильність зміцненню економічних та безпекових зв'язків між двома країнами і прокладанню шляху до миру та процвітання для обох народів. Президентка Європарламенту Роберта Мецола у своєму привітанні підкреслила, що свобода України – це свобода Європи. До привітань долучився і глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар. Він зазначив, що цей рік є особливо значущим, оскільки Ізраїль та Україна відзначають 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. За його словами, протягом цих років дві країни налагодили міцне партнерство, засноване на взаємній повазі, спільних цінностях та тісних міжособистістих зв'язках. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що її країна цінує партнерство з Україною, побудоване на спільних цінностях та співпраці. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе у своєму привітанні заявив, що Австралія солідарна з народом України у День Незалежності і пообіцяв подальшу підтримку. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у День Незалежності України покаже виставу «Медея» на вершині Піп Іван Чорногірський на висоті 2028 метрів над рівнем моря. Про це театр повідомив у соцмережі. Вистава «Медея» за текстами Еврипіда та Гайнера Мюллера у постановці Оксани Дмитрієвої, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року, заслуженої артистки Автономної Республіки Крим. Трансляцію вистави з вершини Піп Іван можна буде переглянути у соцмережах театру сьогодні о 19:30. Зазначається, що такий формат у найвисокогірнішій обсерваторії «Білий слон», що на горі Піп Іван, Франківський драмтеатр реалізує вже 7-й рік поспіль.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні опадів не прогнозується, лише у північних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень на більшій частині території підніметься до 35, подекуди до 37 градусів із позначкою плюс. На південному сході буде дещо прохолодніше, плюс 30, плюс 34. У Києві збережеться спекотна і суха погода. Вдень температура становитиме плюс 35 градусів за Цельсієм. У області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 35 до 37 градусів із позначкою плюс. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще почуємось.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери, що не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
6: На сервері компанії GeoHost!
7: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
3: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Позивні програми «Одного разу у студії» говорять про те, що в нашій студії сьогодні гості. Я вам навіть скажу більше, їх сьогодні більше, ніж ви розраховували. Сьогодні ми продовжуємо наш святковий ефір, і у цій студії я не сама, зі мною мій колега Андрій Заславський і моя колежанка Ірина Ганах. А говорити ми сьогодні будемо, ну, продовжуючи, по-перше, тему самого Дня Незалежності, і сьогодні ми говоримо про свободу, стійкість, сили, які тримають нашу країну. Але вже як сьогодні прозвучало, так, справжня незалежність держави, вона ж починається із незалежності і сили кожної окремої людини і її щоденного свідомого вибору. Тому сьогодні у нашій студії Влад Демецький, засновник компанії Total Fit в Україні, ментор цілісного підходу до здоров'я та людина, завдяки якій методика, філософія Total Fit переросла межі звичайних залів і стає частиною державної програми розвитку фізичної культури, зокрема у сфері адаптивного спорту. Бачу, що Влад вже посміхається. Влад, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю. Всім доброго дня. Ще раз вітаємо зі святом.
1: Говоримо сьогодні. Не втомлюємося вітати всіх з Днем Незалежності України. І, Влади, з цього хочемо і почати розмову. Всіх гостей сьогодні питаємо, що для них незалежність.
2: Ми самі сьогодні півдня розмірковували на цю тему, думали, що, як згадували, як воно все це було, бо тут є люди, які пам'ятають, як це ставало. Влади, що для тебе незалежність?
3: Дякую за запрошення. Для мене велика честь бути тут. Дякую слухачам. Це свято мати можливість говорити з вами. Перше, насправді дуже хороше питання. Я от сижу, рефлексую, мабуть, вже декілька хвилин на рахунок питання незалежності. І, якщо чесно, в мене перше слово, яке приходить до мене, це автономність. Здатність бути автономним, причому в різних сферах свого життя, таких як фізична автономність, ментальна автономність, емоційна автономність від інших людей. І мені здається, що якщо перенести це на площину конкретної особистості, то це здатність бути автономним від свого оточення, але в той самий час цінувати його.
4: Підхоплю тут. Друзі, слухачі, вітаю всіх з Днем Незалежності, Влади. Хочу уточнити, скажи, чи був в тебе момент, коли ти відчув себе по-справжньому громадянином незалежної держави? Не за паспортом, а саме незалежної України.
3: Ну, насправді, можливо, так не виглядає, але я доволі юна людина. Я народився в незалежній Україні, в принципі, тому я, мабуть, все життя відчував себе частиною незалежної країни, починаючи з школи або там свідомого життя. У мене ніколи не було такого відчуття, що ми є частиною чогось. Ось в моїй уяві завжди з дитячих років Україна була автономною.
1: Україна була автономною. Таку крапку ще ніхто не ставив в нашому ефірі.
4: Мені здається, це класно, бо це насправді те, що ми можемо далі передавати наступним поколінням. І класно, що в нас вже дорослі люди, які виросли з розумінням того, що Україна незалежна, Україна автономна.
1: Ну і плюс створюють такі зміни, до яких, зокрема, залучений і Влад, і ми про них ще сьогодні поговоримо, але про людську суть теж треба згадати. Виникло в нас питання, коли ми готувалися до ефіру з тобою, оскільки ти працюєш з тілом щодня, чи можеш провести паралель з тим, що відбувається в Україні? Тобто, коли люди хочуть швидких результатів, да, коли тренуються, до прикладу, або перші думки, з якими вони інколи йдуть в зал, і от вони хочуть швидких результатів, або хочуть, до прикладу, щоб хтось швидко за них щось зробив. І от що ти думаєш, є паралелі зі спортом, із незалежністю, з тим, аби брати відповідальність за своє тіло і за свою країну?
3: Чудове питання, дякую. По-перше, хочу сказати, що в даному випадку я не кваліфікую себе як експерт, який працює саме з тілом. Саме тому використовуємо поняття цілісного підходу до здоров'я, в основі якого лежить здоров'я фізичне, ментальне, духовне. На нашу думку, це невід'ємні рівні, які взаємодіють один з одним щоденно, і ми не можемо їх відокремлювати від однієї людини. Це по-перше. По-друге, для мене по-особливому цікавою зараз є тема принципів. Тому що, по суті, певні принципи керують нашим життям. Якщо ми візьмемо визначення поняття принципу, то я для себе так вивів за останній час, що вони завжди універсальні, вони пересікаються з різними сферами життя, вони мультикультурні, вони працюють в різних культурах. І що саме цікаве, в них немає терміну часу. Вони будуть були актуальні раніше, є актуальними сьогодні, будуть актуальними в майбутньому. Тому для мене взагалі тренування – це як життя в мініатюрі. Тобто ми бачимо всі ті принципи в своєму розвитку на рівні тіла, які, по суті, ми застосовуємо в різних сферах життя, в фізичній і духовній сфері в тому числі. Я би зупинився, мабуть, тут на тому слові, яке ви озвучили, це здатність брати відповідальність. Тому що, що нам не дає можливість бути автономними? Це коли ми стаємо залежними від когось. А в який момент життя ми стаємо залежними від комусь? Коли ми намагаємось перекласти відповідальність за своє тіло, за свої стосунки, за свої фінанси на когось іншого. Я думаю, що цей самий принцип можемо перенести на рівень країни. Тобто, чим більше буде зростати відповідальність нас як нації, тим, відповідно, більше успіху ми зможемо досягти в майбутньому в контексті автономності і незалежності.
1: Погоджуюсь.
2: Окей. Дивись, ми трішечки, хотів сказати, сталкерили за тобою, ні, слідкували за тобою в соцмережах, і там ти дуже часто говориш про те, що будь-які зміни тіла варто починати з трансформації розуму. З яких трансформацій варто починати, щоб нарешті трансформувати своє тіло? Ну,
1: і взяти відповідальність.
2: Окрім взяти відповідальність. Ну, взяти відповідальність – це ж дуже широке поняття. Повинні бути якісь певні конкретні кроки. З чого варто починати?
3: Супер. Дуже класне запитання. Я думаю, що ми всі підсвідомо розуміємо, що наш розум управляє нашим тілом. Тобто ми є духовними істотами, в яких є тіло. В даному випадку всі наші дії, вони є породженням нашого внутрішнього світу. Мені, мабуть, якщо так спростити, в рамках концепції я би зупинився на понятті цінностей. Тому що, по суті, наші цінності відображають список наших пріоритетів. Як почнеться наш ранок, чим будемо їсти, ким будемо спілкуватися, яку інтонацію будемо використовувати, чим будемо читати сьогодні. Це все є відображенням наших цінностей. На сьогоднішній день, я думаю, що перше, що потрібно має сформуватися, це цінність здорового способу життя. Тому що насправді ти починаєш здоров'я, на жаль, цінувати, коли його втрачаєш. Але якщо цією ідеєю буде просочене суспільство, я думаю, що це автоматично буде вести нас до пошуку рішень, а як я можу дбати про своє здоров'я, в який спосіб. І знайти інформацію насправді відносно нескладно. Важливо мати це на рівні з іншими важливими речами. Кожен з нас прагне там фінансової незалежності, так? Кожен з нас прагне щасливої сім'ї. Я думаю, що на рівні з цим потрібно прагнути бути здоровим, тому що воно лежить в основі реалізації всіх сфер життя.
2: Тобто, в першу чергу, міняємо цінності. Я собі так і занотую. Так.
1: Нас Андрій завжди нотує всі вислови, і собі в нього там цілий нотатник, як він починає з понеділка.
3: Я доповню, я вірю в те, що ми можемо тренувати своє тіло, так само можемо тренувати свій розум, і так само можемо тренувати свій дух. І одне з тренувань духа, яке ми пропонуємо нашим атлетам, це виписати 10 самих важливих цінностей для себе. Насправді, не кожен, воно десь приблизно в уяві людині присутнє, але не кожен намагався їх сформулювати для себе.
1: Ну і коли ти береш листочок і пишеш 1, 2, 3, виявляється, що це важко.
2: Ну воно насправді, воно так і є. Скільки разів... От ти живеш собі, здавалось би, своє звичайне життя, щось робиш, крутишся, а потім в якийсь момент задаєш собі питання, а для чого я все це роблю? Ну от для чого? Щоб що? І від складності відповіді на це питання стає зрозуміло, що дуже багато рухів в цьому житті робиться, ну, тому що так. Типу, прийнято, не знаю, так повелось, щоб сусіди масова погано не казали.
1: Масова культура на нас впливає.
4: Я тобі більше скажу, я нещодавно слухала українського філософа, на жаль, він вже помер, Ігор Козловський, він, на жаль, зокрема, залишився в історії як той, хто був в російських катівнях. Так от він часто своїм гостям, співрозмовникам, учням ставив питання: навіщо? От ти робиш, ти працюєш радіоведучим, навіщо? І не тому, щоб заробляти гроші, це все зрозуміло, але навіщо? І от насправді, допоки ти не можеш собі відповісти на питання «навіщо?», в цьому і залишається вся суть. В цьому цікавість пошуків для тебе. Це тебе запалює. Тому, якщо в нас може залишатися питання «навіщо?», це може нас рухати далі у цій справі.
1: Дискусійне питання. Владе, ми вже так підійшли до самої історії Total Fit'у і компанії, так? І ти вже трішки розказав про філософію її. Я знаю, що у вас дуже багато напрямків різних. І от ми готувались всі втрьох до ефіру, ми так і не зрозуміли до кінця, скільки їх є і які проекти саме зараз перебувають в такій активній фазі реалізації. Розкажи нам докладно, щоб ми і наша аудиторія зрозуміли, над чим ви працюєте зараз, так і що сьогодні в пріоритеті.
3: Я не здивований, що ви не знайшли, тому що ми самі до кінця не знаємо, скільки в нас напрямків. Але якщо прибрати жарти в сторону, то в нас один напрямок. Наше бачення – це будівництво здорового покоління в божевільному світі. І ідея цілісного підходу до здоров'я для нас є інструментом, яким чином ми вибудовуємо це здорове суспільство. Тому що ми віримо в те, що саме філософія здорового способу життя дозволяє людям реалізувати концепцію здорового способу життя в своєму житті. Ця концепція вона не починається з стінами залу і не закінчується. Тобто це щоденний вибір, який ми робимо в різних сферах життя. Якщо ми говоримо про напрями, то для нас це, мабуть, більше спосіб взаємодії з нашими атлетами. Тому що в нас дуже широка аудиторія. На сьогоднішній день у нас дуже розвинутий дитячий фітнес. Ми багато інвестуємо в майбутнє покоління, працюємо з дітьми, з підлітками. І в рамках нашого проєкту Total Fit Arc – це хаб в місті Хмельницькому, і в місцевих школах зараз ми активно рухаємось в реалізації спеціального проєкту по організації локацій в місцевих школах з фітнесу і впровадження модулю Total Fit на уроках фізичної культури. Також одним з для нас звичайних напрямків є це класичні функціональні тренування для персональних і групових атлетів, але особливість полягає в тому, що наставник здорового способу життя, який проводить тренування, він піклується не тільки про те, щоб якісно виконувались рухи. Він має кожного тижня заплановані теми, які пов'язані з оптимальним здоров'ям. Наша спільнота кожного місяця практикує звичку здорового способу життя, яка побудована навколо нашої концепції. І таким чином ми взаємодіємо з різними комерційними групами. Також зараз запущений напрямок Total Fit Performance – це робота з професійними спортсменами. В даному випадку ця категорія, якби це дивно не звучало, також потребує концепції здорового способу життя, тому що це люди, які дуже часто мають дуже розвинуте тіло, але вимушені жертвувати іншими сферами свого життя, які дуже часто деформують їхнє здоров'я. І на сьогоднішній день, мабуть, можу виділити, в нас функціонує фонд Total Fit Social, де ми працюємо з соціальними групами, де ідея цілісного підходу до здоров'я має велику потребу, але які не завжди мають можливість фінансово собі це дозволити. Вже декілька років ми працюємо в напрямку відновлення ветеранів через адаптивні клуби. Ми працюємо з дружинами військовослужбовців. Ми працюємо з дітьми також військовослужбовців. Буквально в минулому році ми запустили також один з соціальних проєктів – це робота з дітьми і підлітками з вродженою інвалідністю, тому що сучасна фітнес-індустрія не завжди готова до роботи з ними, а сама ідея здорового способу життя в них і в їхніх сімей має доволі високу потребу. Тому зараз спектр нашого руху він доволі широкий, тому що, по суті, ідея здорового способу життя вона потрібна всім. І ми бажаємо бачити здорове суспільство в майбутньому, тому ми не обмежуємося якоюсь конкретною категорією, з ким працюємо.
1: Так, але це багато напрямків, як, типу, все встигайте, чи все ж таки є щось в пріоритеті, щось вже, що працює, і те, що максимально
2: Чи, можливо, є якийсь секрет, як це все можна,
3: да, це, знаєте,
2: як можна розподілити енергію, сили і час в добі ж 24 і, години всього?
3: Так, да, як в тому мемі. Каже, як ти все встигаєш? Він каже, у мене є секрет, я нічого не встигаю. Так і тут. Ні, насправді, як я казав, кожен з нас в рамках нашої концепції прагне автономності в своєму житті, але ми цінуємо взаємозалежність і силу команди. Тобто на сьогоднішній день в нас працює велика команда, є методисти, кожен методист має в охопленні певну кількість тренерів, і це дає нам можливість тримати постійну синергію один з одним, підтримувати один одного, реалізовувати спільні проекти, проводити спільні івенти. І в даному випадку наш головний актив – це наставники здорового способу життя, які самі вірять в ідею цілісного підходу до здоров'я і кожного дня виходять в світ і несуть її в життя своїх атлетів. Тому за рахунок ось цього активу команди ми можемо собі дозволити охоплювати велику кількість проєктів сьогодні.
4: Слухай, ну ти говориш прям про окремі конкретні напрямки. Тобто я розумію, що там є якісь особливості в роботі. І я, наприклад, зараз, користуючись цією нагодою, як дружина військовослужбовця, хочу запитати, а власне, в який особливий спосіб ви працюєте з жінками військових?
3: Особливий спосіб полягає в методиці вміння взаємодіяти на трьох рівнях – фізичному, ментальному і духовному. Тобто, що це означає? В нас є тренер і конкретно для побуди Ірина, вона організатор ком'юніті дружин військових, для яких вона систематично проводить тренування. В чому особливість? Наприклад, окрім розминки, після тренування вони спілкуються між собою в парах, про що вони вдячні сьогодні. Це хороша практика подумати про те, що хороше в тебе сьогодні в житті. Також вони практикують після певного етапу тренування питання, що їх турбує сьогодні. Також можливість поділитися з кимось. В них є звичка, де вони підзвітні, піднімають руку, чи пили вони сьогодні воду, чи вживали норму білка, наприклад, залежно від звички місяць. В них є тема тижня, і вони там, наприклад, на цьому тижні будуть говорити про таке поняття, як банк емоцій, яким чином, спілкуючись з іншими людьми, ми можемо інвестувати або позитивні, або негативні емоції.
4: Тобто це десь на межі з груповою терапією?
3: Це групове тренування, але в даному випадку наставник здорового способу життя, тут важливо, не претендує на терапію. Тому що ми переконані в тому, що є реабілітологи, є психологи, які займаються саме лікуванням людей. Наша ж ціль – це профілактика. Ну, тобто кожен з нас, якщо він батько або мати, хотів би бачити здорових дітей. А це ж неможливо, це не може відбутися саме собою. Тобто хтось має принести принципи, так, інструменти, яким чином ми дбаємо про своє здоров'я. І ми не претендуємо, як я, наприклад, як тато двох доньок, що я там експерт з усіх питань. Але я маю передати певну життєву мудрість і досвід, яким чином мої діти будуть піклуватися про своє здоров'я в своєму житті. Тому ми, мабуть, відносимо наших наставників більше від терапії до наставництва, а можливо навіть і виховання в базових принципах, які на сьогоднішній день поки що ще система вибудовує, як вона буде виховувати ідею здорового способу життя в суспільстві.
1: Ну, і це завжди така історія про бути поруч, так? Ну, от наскільки мені здається, добре мати людей, які просто в якийсь момент є поруч з тобою, коли ти можеш розповісти про те, що в тебе ок чи не ок, так? І подумати разом над чимось більшим, ніж повсякденною рутиною. Ну, для мене це десь,
3: да,
1: тієї сторони.
3: Да. І тут ще ж важливо, чому ми говоримо про окремі напрямки. Да? Тому що це люди, які мають спільний життєвий досвід. Їм значно комфортніше цим досвідом ділитися один з одним, тому що вони один одного значно краще розуміють, ніж люди, які нічого подібного в своєму житті не переживали.
4: Це правда.
1: І ми потрішки підходимо до адаптивного спорту, да? Бо якщо ми говоримо про ветеранів, це теж досвід, який можуть розуміти люди, які його спільно пережили. Да? І зараз на це величезний фокус йде і держави, і загалом суспільство нарешті говорить про адаптацію і відновлення військових. Як у цій темі працює Total Fit? Що ви робите?
3: Одразу хочу сказати, що я не є діючим військовим і ветераном. Так склалися обставини, що у 2023 році я працюю в міжнародній компанії Total Fit, і центральний офіс знаходиться в Сполучених Штатах. І CEO нашої компанії, він живе в Х'юстоні. І, відповідно, його сусід, він відомий ветеран в Америці, він там має 500 000 підписників, він організував компанію, яка називається Mighty Ox, поєднування ветеранів в Америці. І мій CEO поділився сайтом цієї організації, де я побачив жахливу статистику. 80% ветеранів в Америці мають деструктивні наслідки по закінченню служби. Це суїцид, це алкоголізм, наркотики, банкрутство, розлучення, а часто комбінація цих речей. І я просто на той момент задався питанням, боже, сама успішна економічна країна має такі жахливі цифри, грубо кажучи. У мене просто було бажання якимось чином бути дотичним для того, щоб щось подібне, скажімо так, якісь процеси працювали подібні американським в нас в країні. Я отримав відмову, тому що компанія працює Mighty Ox виключно з діючими військовими або ветеранами. І одного дня вони приїжджали через рік буквально через Хмельницький, запросивши аудієнцію, я пояснив, що світ фітнесу все одно взаємодіє з цією категорією людей, п'ять вони чи ні. Вони можуть нам допомогти або залишити нас самих з цією ідеєю. Вони погодились, якщо ми зберемо більше 30 тренерів, що вони проведуть навчання. І якщо коротко, то дві ідеї, за які ми зачепилися. Перше, тренування – це чудовий інструмент ритмічних зустрічей. Дуже рідко ви знайдете привід, чому з тою чи іншою людиною зустрічатися 2-3 рази на тиждень.
1: Розумієте? Так, логічно, так.
3: І це можна направити на будь-яку категорію людей. Неважливо, від дітей до людей похилого віку. Друге, в них в основі лежала концепція цілісності, яка лежить в основі також компанії Total Fit. Це здоров'я, яке вибудовується навколо 6 сфер. Перше – фізичне здоров'я. Друге – це стосунки з природою. Третє – це інтелектуальне здоров'я, соціальне здоров'я, емоційне і духовне. В даному випадку, на їхню думку, відновлення ветеранів в Америці має відбуватися саме через цілісний підхід. Тому що, якщо ти працюєш виключно з одною складовою, інші мають величезний вплив на життя людини. Тому до відновлення потрібно підходити цілісно. Коли я поділився тим, як ми формуємо програми для наших атлетів, їм дуже сподобався цей підхід, що кожного тижня в нас є конкретні заплановані теми, і вони побудовані навколо цілісної концепції. І вони зробили замовлення на 12-тижневу програму, де кожних 2 тижні з їхніми атлетами, в даному випадку ветеранами, вони б могли зустрічатися і спілкуватися про одну сферу оптимального здоров'я, яку я тільки що озвучив. Коли була написана програма, наш CEO сказав: «Влад, ти в країні, де війна, у вас величезна кількість ветеранів, зараз буде ще більше. Ти би не хотів цю програму впровадити в Україні». Я особисто, так як я не був дотичний до самої сфери ветеранів і військових, запропонував, в нас в команді був діючий військовий, очолити йому цей клуб, де б він міг би приходити для своїх побратимів, проводити тренування і мати системне спілкування. І автоматично, маючи 2 педагогів, запропонував подібний клуб для дітей військових, так як в них рівень стресу значно вищий, ніж в інших дітей. Ми запустили 2 таких проекти, побачили перше, що нас надихнуло, це гарні відгуки. Друге, це те, що серед них з'явилися ветерани, які забажали стати наступним поколінням тренерів. Ми зрозуміли, що ми, окрім трансформації життя людини, можемо призводити до того, щоб подарувати людині друге дихання за цивільного життя. І так проект почав розширюватись, він зацікавив наше міністерство, є величезний проект в рамках активних агенцій масового спорту, є проект адаптивних клубів, проект «Нестримний», він національного масштабу по організації адаптивних клубів по всій країні. Ми познайомились з його засновником Олексієнко Єгором, його зацікавила методика, він розповів про неї в міністерстві. І ось після зустрічі нашого міністра Матвія Бідного з CEO компанії Total Fit Іваном Бичковим в Америці, вони домовились про співпрацю, де міністр сказав, озвучив бажання, щоб філософія цілісного підходу до здоров'я була в усіх адаптивних клубах країни. І таким чином ми почали формування спільних курсів, навчальних програм для підвищення кваліфікації адаптивних тренерів в Україні.
2: В усіх адаптивних клубах країни, а в яких містах взагалі? яких регіонах по Україні?
3: Доволі широка, зараз більше 200 клубів функціонує. Важливо, клуби – це секції, тобто клуб – це не будівля. Кожен з нас може стати засновником клубу, проводити заняття на вулиці, фітнес-залі, в якихось спортивних спорудах. Ну, це не принципово. Клубом, ідентифікацією клубу зараз є наявність ритмічних зустрічей, мінімум два рази на тиждень. Коли ви проводите тренування для конкретної категорії людей з цілею їх адаптації до соціального життя. Фізичної, ментальної, духовної.
2: Це я перепрошую. А щодо інформаційної складової, чи є якісь програми, щоб військові, бо я більш ніж впевнений, що багато військових не знають про те, що таке є, і навіть не здогадуються.
3: Да, це правда. Будемо відверті, для багатьох з них нерідко розглядають для себе відвідування фітнес-залу як перша точка свого відновлення. В принципі, в нашій культурі, якщо людина не мала досвіду фізичної активності до своєї служби, то це не перша звичка, яку люди намагаються в себе сформувати. Тому це процес, ми формуємо культуру. Зараз наш, мабуть, інформаційно, наскільки можливо, ми намагаємось бути присутні в соціальних мережах, в різних партнерських локаціях, таких як ветеран-про, місцеві психологи, хто працює з саме ветеранами або діючими військовими. Але наш стратегічний фокус на те, що ми віримо в те, що найкращі адаптивні тренери – це самі ветерани і їх сім'ї. Тому що в них набагато більше шансів об'єднати навколо себе тих людей, з ким вони мали спільний досвід, про який я казав.
1: То це виходить так, щоб розвивати цю структуру, дуже важливо мати якраз оцих тренерів, які об'єднають навколо себе, в першу чергу, тих, кому би вони хотіли, так, допомогти.
3: Да. А всередині цієї спільноти ми намагаємось підтримувати тих, хто проявляє ініціативу і бажання стати наступним поколінням. Ось таку стратегію ми, по суті, взяли в минулому році. Ми взяли 10 лідерів на початок програми фінансування нашого фонду. І протягом року підтримували їх фінансово заробітною платою і навчанням. Але діяльність фонду, наша SEO-компанія, закладав сталий процес. Тобто, якщо ми візьмемо 10 і кожного року будемо з ними тією самою категорією людей працювати, це буде неможливо масштабувати. Тому один з елементів, над яким ми працювали, це монетизація їхніх послуг для того, щоб на наступний рік нове покоління ми могли набрати, точніше, цих ми могли залишити на самоутримання, а наступне покоління набрати на фінансування. Таким чином, кожним роком примножуючи кількість тренерів. Тому що потреба, насправді, навіть важко порахувати. Ми говоримо про сотні і тисячі подібних тренерів, які мають функціонувати в національних масштабах.
1: І як сьогодні з цим?
3: Ми маємо успіх певний в рамках цієї програми. Тобто ми в минулому році почали масштабування з 10 на 30 адаптивних клубів, які очолювали від 10 до 15 лідерів. Кожен з них міг вести по 2-3 клуби секції. В чому успіх? В тому, що більшість з них зараз готові перейти на процес самозабезпечення, і ми вже поступово набираємо нове покоління. Але саме головне, мабуть, те, що за цей рік відбулося, це реалізація першого Total Fit Hub'у. Це безбар'єрний простір. Для нас було принципово це створити на першому поверсі, тому що міста, звідки я, Хмельницького, так сталося, що більшість фітнес-залів – це другий, третій і вищий поверх, що не завжди відповідає нормам інклюзії. Відповідно, створення цього хабу, ви знаєте, ми коли спілкувалися з американською стороною, вони говорили про таке поняття як «blue zone», тобто місце, де людина відчуває себе безпечно. І от сьогодні наш хаб для нас – це місце, де ми намагаємось створити безпечну атмосферу, безбар'єрною, і саме головне, де панує філософія здорового способу життя на рівні всієї локації.
1: І там немає розмежувань, да? Хто тут? Тут займаються діти, тут ветерани, тобто це прям хаб?
3: Навпаки, ми намагаємось досягти максимальної синергії, в якій ви побачите на одну годину дітей віком 7, 6, 10 років, а через декілька годин побачите жінку, яка приїхала на машині 77 років для того, щоб зробити.

0: і природнім шляхом вона не досягається. Тому перед нами непростий виклик формування цієї альтернативної культури сприйняття фітнесу, але ми бачимо, як з кожним місцем ми маємо успіх в охопленні все нових-нових аудиторій і формуючи ось цей пласт людей, які цінують саме здоровий спосіб життя і ту спільноту, яку ми намагаємось зараз вибудовувати.
1: Це дуже важлива місія, на мою думку. Але дуже хочеться ще запитати в тебе, а хто все ж таки підтримує ці проекти?
0: Фінансово? Да?
1: І фінансово, зокрема. Це бізнес-спільнота, от міжнародні партнери, ти вже зазначив, хто ще?
2: Може, державні які органи?
0: Да, насправді зараз в нас вибудовується цілий пласт співпраці, яка будувалася не один рік. В цьому році в нас з'явилася ідея. Вона називається, ну, ідея, яка вже перейшла до практичної реалізації, вона називається Healthy City. В минулому році, коли я звітував про роботу Total Fit перед глобальною компанією, CEO озвучив таку ідею, що, Влад, кількість проєктів, там, хаб, шкільний проєкт, адаптивні клуби, у нас є тато-клуби і ряд інших соціальних проєктів, вони вже претендують на трансформацію не конкретної групи людей, а цілого міста. І він задав питання, чи б могли ми побудувати таку модель, яку б ми могли масштабувати в прифронтові регіони. Тому що свого часу ми задалися питанням, а які соціальні категорії потребують ідею цілісного підходу найбільше, в які ми понесемо цю ідею. Тоді ми обрали декілька років назад ветеранів їх сімей як саму потребуючу категорію, саме з точки зору концепції цілісного підходу до здоров'я. І зараз ми це питання масштабували до міст і прийшли до такого висновку, що це саме прифронтові міста, тому що життя в цих регіонах, воно значно відрізняється від життя, наприклад, в нашому місті Хмельницькому. І коли ми здалися цією ідеєю, ми почали розробляти проект Healthy City, який би об'єднав навколо себе компанію Total Fit, державу, точніше державних структур, і представників бізнесу. Чому? Тому що, по суті, ми ж всі зацікавлені побачити здорове покоління в майбутньому. Я взагалі маю таку думку, що що б ми не робили, якщо тут не буде здорового покоління, це втрачає свій сенс в якійсь мірі. Тому це одна з центральних ідей, і зараз ми маємо співфінансування трьох сторін. Перше – це в нас є підтримка від Агенції масового спорту і Міністерства молоді і спорту, фінансуванні соціальних програм або співфінансування соціальних програм. Ми маємо підтримку фінансову від глобальної компанії Total Fit, не тільки фінансову, тому що вони допомагають нам розбудовувати мережу міжнародних стосунків, так як це міжнародна компанія, яка має представництво більш ніж 100 країнах. Ми зараз активно комунікуємо з різними країнами. І також зараз дуже активно нас підтримує локальний бізнес, за що я неймовірно вдячний. Наприклад, бізнес-спільнота «Борт» міста Хмельницького, наприклад, інші меценати. Я можу довго їх перечисляти, але я впевнений, що вони це роблять від щирого серця, а не тільки заради того, що я озвучив їхні імена, тому я вдячний всім, хто вболіває, причому вболіває не тільки своїми фінансами, а ви знаєте, в нас серед бізнесменів, які підтримують проект Healthy City, панує така думка, що насправді фінансами підтримувати легко, коли в тебе багато. А найвищим проявом підтримки є волонтерство. Коли там, наприклад, один з самих впливових бізнесменів міста Хмельницького сідає в машину і везе нас в Запоріжжя як водій, служить нам просто 2 дні своїм часом, тому що він вірив в ідею здорового покоління. І це, мабуть, є показником їхньої залученості.
1: До речі, в нас в студії був один з промоутерів Healthy City Total Fit і атлет Total Fit Юрій Цимбалісти. І він, зокрема, розповідав про цю концепцію. І він згадував тоді Запоріжжя і говорив про те, що от є Хмельницький, де більш тилове місто, на якому можна концепцію відпрацювати для того, щоб вже її зрозуміло там, да, впровадити в містах, де це зробити, ну, можна так сказати, важче. От яка на сьогодні ситуація в Запоріжжі і чи є якісь міста, з якими ви вже працюєте для того, щоб там впровадити цю систему?
0: Так, Я, мабуть, для слухача внесу трошки ясності, тому що для нас же дуже часто розробка моделі, концепції, вона асоціюється з фізичною активністю. Насправді в Україні немає глобально проблем, ну, завжди є що покращувати, але немає проблем з фізичною активністю. У нас багато фітнес-залів, у нас багато спортивних шкіл, у нас багато спортивних чемпіонів. І в даному випадку може дати це питання, чи не робимо ми подвійну роботу взагалі, яку модель відпрацьовують, якщо в Запоріжжі, ну, я вам скажу відверто, там багато спортивної інфраструктури. Але яку сепарацію ми для себе робимо? Чому ми відділяємо спорт від концепції здорового способу життя, коротко? Тому що спорт, якщо візьмете визначення, це процес порівняння фізичних і інтелектуальних здібностей двох і більше людей. В основі завжди буде конкуренція. Наприклад, я професійний спортсмен з досвідом більше 20 років. І в даному випадку я як спортсмен маю бути готовий пожертвувати своїм здоров'ям заради першості. Якщо ти не готовий, ти поганий спортсмен.
1: Так.
0: І це окрема філософія. Там людина не може мислити категоріями здорового способу життя. Тому що ти підписуєш себе, я проведу вам таку паралель, як життя на боліті. Формули номер один. Це некомфортна машина для високих швидкостей. Так само це життя спортсмена. Ти постійно працюєш на кордоні своїх можливостей. В даному випадку в основі, ядром твоєї мотивації є першість. Обігнати інших. Чому ми, до речі, серед професійних спортсменів по статистиці маємо не найкращу статистику? Якщо ветеранів це 80%, деструктивних наслідків, то одні з досліджень, які я передивлявся, 70% професійних спортсменів по закінченню своєї кар'єри мають деструктивні наслідки.
1: Вони втрачають сенс і гонку, і здоров'я.
0: Там багато є причин, але ви озвучили одну з основних, тому що вони в основному живуть сезоном своєї спортивної кар'єри. І середньостатистичний спортсмен на момент закінчення кар'єри, як правило, я не говорю про якісь унікальні історії, я говорю середньостатистичний. Це ви ж не забуваєте, що першими стають одиниці, а тисячі стають п'ятими, десятими, дванадцятими, і вони поклали на це все своє життя. Якщо в них немає плану за спортивну кар'єру, як правило, це має доволі деструктивні наслідки, які виливаються в багато різних аспектів. І тому для нас важливо, в нас як державна політика дуже багато років була націлена на формування спортсменів. Олімпійського резерву, першості на Олімпійських іграх, чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Але це ж дуже маленький відсоток населення. Це 2, ну, нехай 3% від всього населення України. І в нас майже не працювали процеси по формуванню здорового покоління. А як принести ідею здорового способу життя в кожну сім'ю? У нас навіть немає цієї структури.
1: Тому навіть ніхто про це не думав ніколи.
0: Управління молоді, спорту, і я спілкуюся зараз з батьма з них, я дуже поважаю, я сам спортсмен, я повторю це. Але вони були орієнтовані на те, як виховати чемпіонів. Міністерство, яке оберігає здоров'я, вони були орієнтовані на те, як лікувати тих, хто вже захворів. Освіта казала, що ми піклуємось про оцінки. Без критики, але просто в нас не було лінії, яка би... От несла систематично, кожного дня люди виходили з одним питанням. А як збудувати здорове покоління? А що ми будемо робити? Який буде процес навколо цього? А що взагалі таке здоров'я? Це ж теж хороше питання, тому що, на жаль, в нашій культурі ми згадуємо про нього, коли випиваємо.
1: Або коли йдемо до лікаря.
0: Тому зараз наша ціль не виховати наступне покоління чемпіонів. Ми раді, що зараз Україна і так славиться на весь світ великою кількістю спортсменів, і ми тільки можемо щиро порадіти за них. Мабуть, зараз чому в нас такі партнерські стосунки з агенцією масового спорту? Тому що в нас десь формується спільна мета. А як побудувати здорове покоління, починаючи від дітей, в садочках і школах, закінчуючи людьми похилого віку, без виключення, кожен має розуміти, що таке здоров'я, що воно складається. І це, якщо знаєте, раніше я провожу таку паралель, батьки мали навчити своїх дітей, як виживати в цьому світі, як здобути їжу, побудувати собі будинок, зшити собі одяг. Зараз ці знання, вони вже нівелювалися. Ми живемо в зовсім іншому світі. Але є знання, які все одно впливають на наше виживання. це знання про здоровий спосіб життя. Тому що в майбутньому це буде найбільшим активом людини. Ти можеш мати все, що завгодно в матеріальному світі, але це не принесе тобі радість, якщо ти втратиш саме своє здоров'я. А це конкретно сформовані навички, які мають передаватися від покоління до покоління.
1: І це лежить в основі якраз проєкту Healthy City.
0: Да, це лежить в основі Healthy City. Зараз ми реалізовуємо, в нас один з проєктів, це основний шкільний, як уроки фізичної культури можуть стати інструментом впровадження філософії цілісного підходу до здоров'я. Друге, це адаптивні клуби, як через мережу секцій можна утворити вплив на різні соціальні групи. Третім нашим проєктом є хаб. Він для нас також є неймовірно важливим в реалізації цієї конструкції, об'єднання спільноти під одним дахом. Також один зараз проєктів, який ми розширюємо, це тато-клуб, як принести ідею цілісного підходу до здоров'я в сферу батьківства. Тому що ми віримо, що саме ця людина є хранителем філософії в сім'ї. І, по суті, зараз вже ми ведемо комунікацію з Запоріжжям про масштабування перших шкільних проєктів, масштабування перших адаптивних клубів і, дасть Бог, можливо, в майбутньому реалізації хаба. Що, по суті, також у нас є перемовини з київським регіоном. І вже в наступному році, я сподіваюся, ми побачимо перші кроки масштабування в прифронтові регіони, де ми зможемо побачити наступне покоління лідерів, які, не дивлячись на, будуть наші герої, в контексті реалізації концепції цілісного підходу до здоров'я, тому що нести цю ідею, коли весь кожен твій день тисне на тебе, це великий виклик.
1: Ну, але успіху.
2: Я більш ніж впевнений, що станеться саме так, і ми із задоволенням спостерігатимемо за вашими успіхами,
1: підтримаємо обов'язково.
2: І обов'язково ще буде нагода знову зустрітися у цій студії. Але ми ще не завершуємо. У нас є, мені подобається, чудова традиція. Називається вона «Бліц». Короткі питання, іноді навіть не питання, а такі дилеми, щоб ти обрав. Відповідь, хочеш коротко, хочеш ні, як тобі зручно, як тобі комфортно. Тут взагалі можна і розслаблятися. Питання номер один. Що для тебе важливіше, дисципліна чи мотивація?
0: Це як дві сторони однієї медалі. Мотивація запускає процес, дисципліна дає можливість йому жити.
2: Угу. Тобто мотивація. У свій вільний час, що б ти обрав, книгу чи фільм?
0: По-чесному, фільм. Але по-правильному, мабуть, книгу.
2: Тут немає правильних відповідей.
0: Я жартую.
1: Тут є лише твої.
2: Так. Як головний ворог твого особистого розвитку це? Ну, чи може не твого, може взагалі?
0: Да. Я думаю, компроміс.
1: Ого, як по-філософськи.
2: Що б сказала зараз моя психологиня. Окей. Найкраща порада, яку ти коли-небудь отримував у житті?
0: Їх було дуже багато. Мене оточували чудові люди. У мене по сьогоднішній день велика кількість наставників, завдяки кому я сьогодні є, той, хто я є. Але одна з перших, яка прийшла мені в голову, це те, що Влад зробив від себе все можливе, а інше – довір Богу.
2: Угу. Найгірша порада, яку ти коли-небудь отримував в житті?
0: В світі матеріальних цінностей, мабуть, це фокус на на фінансових цілях.
2: Угу. Чи є у тебе, ну, якщо не хочеш відповідати, можна відповідати. Чи є якийсь вчинок, за який тобі соромно, коли ти його згадуєш? І, ну, щоб якось там збалансувати це, вчинок, за який, яким ти пишаєшся?
0: Ну, по-перше, я думаю, що кожній людині, в якої живе совість, має бути соромно хоча б за один вчинок в своєму житті. У мене їх доволі багато. Мабуть, його треба озвучити прям.
1: Можна не
2: якщо
1: озвучувати.
2: Не хочеш, можеш не озвучувати.
1: А це мало бути легке питання.
2: Якщо
1: просто
2: можна, то
1: тобі є вчинок, мене, за який тобі досі соромно?
0: Мені дуже соромно за багато вчинків. Якщо такий, щоб я міг анонсувати, мені соромно перед моєю сім'єю, що іноді я свою роботу ставив на перший план. Що стосується вчинком, яким я пишаюсь, то, мабуть, повертаючись до теми компромісів, це вірність своїм мріям і цінностям.
2: Окей. І якби про твоє життя знімали фільм, він в якому жанрі був би?
0: Ого, було би дуже цікаво. Ви знаєте, в мене просто цікава насправді історія. Я народився з інвалідністю, після чого в мене ще тричі в житті були заборони до фізичної активності. Тому я думаю, що це був би якийсь мотиваційний фільм про те, як можна бути щасливим всупереч шторму.
2: Вау!
1: От такое, неочікуване. Ну і на завершення останнє питання в ліцу. Незалежна людина – це людина, яка?
0: Має особисті стосунки з Богом і автономно від інших людей.
1: Дякую, Владе. Дякую за те, що прийшов сьогодні в нашу студію, за стільки...
2: Дякуємо за цікаву розмову.
1: Щирого, так, досвіду, за таку щиру розмову. Для тих, хто приєднався не так давно, я нагадаю, що сьогодні у нашій студії Влад Демецький, засновник компанії Total Fit в Україні і ментор з цілісного підходу до здоров'я. І загалом дуже цікава людина, і це інтерв'ю можна продовжувати ще кілька годин, і я думаю, було б цікаво. Але на сьогодні будемо завершувати.
3: Дякую, на тобі, жаль, що був з нами в ефірі.
0: Так. Дякую.
3: Я
0: дуже
3: насправді
0: приємно.
3: По дорозі дуже хотіла тобі аплодувати, бо це насправді захоплює, і вже підписалась на сторінки, там шукаю, куди там записатися, бо це буде мій черговий підхід до спорту, можливо, з цього боку я таки зайду.
2: Підбиваючи підсумки, я думаю, що я сьогодні після роботи буду їхати додому. Ну, сьогодні ж День Незалежності. Думаю, ну, якось так незалежно собі, легенько, погода непогана. Думаю, розслаблюся, подихаю, можливо, навіть пройдуся десь. Та де? Мені стільки інформації для роздумів в голові засилилося сьогодні.
1: То що сьогодні з прогулянкою знов не вийде, Андрію?
2: Вийде, але я вже буду більш з похмурим чолом.
1: Отже, друзі, сьогодні День Незалежності, і ми не втомлюємося нагадувати, що... Незалежність – це теж та цінність наша, яка виросла за останні роки, яку ми переосмислюємо. Тож, давайте сьогодні думати про це, принаймні, відповідати собі на питання, що робить нас незалежними, що робить незалежними нашу країну. А ми продовжуємо наш день ефірний. І,
2: друзі, не забуваємо про те, що незалежність – це процес, який вимагає дуже високої ціни, яку платять наші захисники, тож закликаємо підтримувати Сили оборони України.
1: Зробити сьогодні і щоденний донат, і святковий донат.
2: Ну, і можна так, Бог любить, коли троє, то третій, так, символічний хоча б.
1: Андрію. Отже, товариство, всім дякуємо за увагу. В студії для вас працював Андрій Заславський, Юна Крушинська, Ірина Ганах. Влада, дякуємо тобі за цю розмову. І на цьому завершуємо. Всім гарного, мирного дня.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Ти нас вже не тримали, не діставали, сюди пускали, мене не зупиняли, бажав я волі.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт! Поки ми всі займалися своїми справами, технології зробили ще один крок вперед. Сценарій, де комп'ютери працюють на людських нейронах, стає реальністю. У Сінгапурі дослідники створили біосервер – обчислювальну платформу із живих клітин. Система включає 20 біокомп'ютерів із 16 мільйонами людських нейронів, вирощених зі стовбурових клітин. Поєднання тканини та електроніки рухає розвиток обчислень. Нейронні культури інтегруються з електронікою, створюючи гібриди. Для клітин використовують різні біологічні джерела, викликаючи етичні питання. Система споживає менше електроенергії, ніж традиційні системи, що актуально на тлі зростання штучного інтелекту, оскільки сучасні дата-центри витрачають багато електрики. Саме через це потужні мережі підвищують витрати на обслуговування. Мета розробок – знайти нові принципи розвитку AI. Біокомп'ютери можуть досліджувати мозок, тестувати алгоритми та створювати нові системи AI. Проте вони не мають свідомості чи самостійності справжнього інтелекту. Створення системи з мільйонів нейронів показує, наскільки далеко зайшли технології. У Китаї роботів-гуманоїдів почали використовувати не лише на заводах та виставках, а й безпосередньо на міських дорогах. У Ханчжоу, одному з найбільших технологічних центрів країни, працює експериментальний загін роботів-поліцейських, які допомагають контролювати дорожній рух і стежити за дотриманням правил. Одним із таких пристроїв став робот Т2, створений компанією Subcon Information. Його зріст становить близько 1,88 м, а маса приблизно 98 кілограмів. Замість ніг машина використовує колісну платформу, що дозволяє пересуватися вулицями та займати позицію на перехрестях. Т2 оснащений камерами, радарами та бортовою обчислювальною системою. За допомогою них він може розпізнавати типові порушення, їзду на електровелосипеді без шолома, перевезення додаткових пасажирів, перетин стоп-лінії або перехід дороги на заборонений сигнал світлофора. Після виявлення порушення робот не виписує штраф і не затримує людину. Натомість він голосом робить попередження, а інформація про інцидент за потреби може передаватися до центральної системи. Право застосовувати санкції залишається за звичайними поліцейськими. Роботи виконують і менш формальні завдання. Перехожі можуть запитати в них дорогу, інформацію про паркування або правила руху. Для цього використовується голосовий інтерфейс і велика мовна модель, яка обробляє запит та може запропонувати маршрут громадським транспортом або ж пішки. У Ханчжоу з травня працюють 15 таких роботів. За даними Subcon, вони вже видали понад 170 тисяч попереджень. Компанія також стверджує, що кількість випадків їзди без шолома та перетину стоп-лінії знизилася більше ніж на 40%. Незалежного підтвердження цих показників поки що немає. Роботів випробовують під час години пік у туристичних районах, біля шкіл та за поганої погоди. Їхнє головне завдання наразі не замінити поліцейських, а забрати на себе повторювальну роботу та цілодобовий моніторинг. Експеримент у Ханчжоу показує, як Китай намагається перевести гуманоїдних роботів із демонстраційних залів у реальну міську інфраструктуру. Якщо випробування виявляться успішними, подібні машини можуть з'явитися і в інших китайських містах. Американський стартап Skyband Systems успішно випробував навігаційну систему М-100 для цивільної авіації, розроблену спеціально для роботи в умовах глушіння або підміни GPS-сигналу. Замість повної залежності від супутникових навігаційних систем, М-100 поєднує інерційну навігацію літака з новою технологією позиціонування Iridium PNT. Ключова ідея розробки – це використання низькоорбітального угруповування супутників Iridium як незалежного джерела навігаційних даних. За словами компанії, сигнал Iridium PNT приблизно в 1000 разів потужніший за традиційний GPS-сигнал, що робить його значно стійкішим до наземних перешкод. Під час льотних випробувань у червні 2026 року система показала точність P95 на рівні 100 метрів відносно GPS. Тобто в 95% вимірювань похибка не перевищувала цього значення. Такий результат досягається завдяки щільній інтеграції супутникових даних із бортовою інерційною навігацією. За супутникову частину відповідає спеціальний чіп розміром 8 на 8 мм і вагою менше 0,2 грами, комерційне постачання якого розпочалися ще у липні. Монтаж системи не потребує глибокої модернізації авіоніки. Блок встановлюється у відсіку електронного обладнання, а попередження про можливе глушіння або ж підміну координат відображаються пілотом через додаток на електронному польотному планшеті. Такий підхід суттєво спрощує сертифікацію. Не потрібно переробляти конструкцію літака чи його основну електроніку. Фактично, М100 стає незалежним рівнем контролю, який постійно порівнює дані GPS із власною навігацією та попереджає екіпаж про підозрілі розбіжності. Друзі, на цьому новини технологій завершено, але сама історія лише набирає обертів.
1: High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

є на мої зми. Краще, що є на мої зми. Ти краще, що є.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен-ФМ.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці біля мікрофона Юна Крушинська. Сьогодні Україна повернула додому 10 військовослужбовців у межах спеціального етапу обміну. Процес повернення захисників відбувся через територію Білорусі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених є бійці Збройних сил та Національної гвардії України. Вони боронили державу на Донецькому напрямку. Двох із них вважали зниклими безвісти з 2024 року. Ще вісьмох – з 2005-го. Продовж 24 серпня росіяни атакували Херсонщину артилерією та безпілотниками, внаслідок чого загинула 76-річна жінка. Ще восьмеро людей постраждали, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, в день у центральному районі Херсона ворожий БПЛА влучив у квартиру багатоповерхівки, зруйнувавши балкон, вибивши шибки та пошкодивши стіни. У ніч проти 24 серпня сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також у Генштабі ЗСУ підтвердили, що 23 серпня на аеродромі Вітязево в Анапі Краснодарського краю РФ були пошкоджені винищувачі Су-33 та Міг-29 і безпілотний літальний апарат «Оріон». Втрати та масштаби завданих збитків ще уточнюються. Екіпаж FPV 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла знищив на Гуляйпільському напрямку портативний супутниковий інтернет-термінал російських загарбників «Сприт-030». За словами військових, цей «Сприт» є рідкісним пристроєм, який росіяни використовують як замінник терміналів «Старлінк». Діаметр антени цього обладнання становить лише 30 сантиметрів, що значно ускладнює його виявлення. Російські війська почали масово розгортати їх у березні цього року. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берні підтвердив, що схвалив прохання про надання Україні технології для виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Про це він повідомив під час зустрічі коаліції охочих сьогодні в День Незалежності України. Британський прем'єр зауважив, що необхідно зупинити запуски російських ракет за допомогою санкцій та довгострокової підтримки України. Він також попросив британську промисловість підтримати антибалістичний проект «Фрея», що запроваджує більш дешеву альтернативу «Петріот». У Генеральному штабі обговорюють зниження мобілізаційного віку до 50-55 років. Окрім військовозобов'язаних, які мають дефіцитні або критично необхідні для війська спеціальності. Про це повідомив секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі «Українській правді». Костенко наголосив, що остаточне рішення ще не прийнято, наразі триває обговорення можливих варіантів. Український Оскарівський комітет отримав 5 заявок на участь фільмів у відборі на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Згідно з повідомленням комітету, заявки надійшли від таких проєктів: «Вічник» режисера Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий солдат» Артем Рижиков та Хуан Каміо Круз і «Last Message» Андрія Волошина та Олексія Лєбєдєва. Зазначається, що комітет розглядає отримані заявки на відповідність вимогам саме Американської академії та на засіданні визначить фільм, який представлятиме Україну. А ось український легкоатлет Олег Дорощук посів перше місце в оновленому рейтингу найкращих спортсменів світу в чоловічих стрибках у висоту за версією World Athletics. Він очолив цей список уперше у своїй кар'єрі. Про це повідомили у виданні «Чемпіон». 25-річний українець набрав 1329 очок, що дозволило йому випередити найближчих конкурентів із Нової Зеландії та Південної Кореї. Олег Дорощук став другим представником України, якому вдалося піднятися на першу сходинку цього рейтингу. Раніше це досягнення підкорилися лише стрибунці у висоту Ярославі Магучих.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: У вівторок, 25 серпня, в Україні утримається суха погода з невеликою хмарністю. Вітер буде змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура вночі становитиме 8-13 градусів вище нуля, в день – плюс 21, плюс 26 градусів. У південній частині вночі – плюс 13, плюс 18, в день коливатиметься температура від плюс 25 до 30 градусів тепла. У Києві та області завтра також невелика хмарність і без опадів. Температура у столиці вночі 11-13 градусів тепла, в день 23-25 градусів вище нуля. На Київщині вночі 8-13, в день 21-26 градусів із позначкою «плюс». Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Далі ритм на Терен-ФМ триматимуть українські хіти. Тож не перемикайтесь, а цю годину музичну відкриє Монатік.
0: Терен-ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Український кот.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність.

0: Ність через гумор. В його Енеїді боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой, парубок моторний, поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. В часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
1: Український код – більше, ніж історія.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна Україна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, тримача за ворога, цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

кудись веде лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Про те, щоб усі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інше. Мрію про те, щоб усі були дома інші.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

Там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: ми залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

горе тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.